0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlə proqramımızda başlayımız.
1: Hörmətli radio anlıqıcıları, yaxşımsızlar, Ertigelli Xəbərlər proqramımızın anlaşınlarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 16 günü, çarşəmbə, dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 6 günü.
2: Avval, bu qədimki proqramımızın əsas məzmunlarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Tacikistanın birinci muavin zonliyesi Xalıq Sadı bilən görüşdü.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Qırğızistanın dövlət işləri katibi Qoyciyev bilən görüşdü.
1: Dövlət yolu 3033-ci liniyası Qüytün Maytaq Kuça yuqarı sürətli taş yolu qurulışı tez alğı sürülməkdə. Körük, tonel, yol ulu qurulışı kəyin-kəyindən başlandı.
2: 2026-cı ili Baxdo portuda çiğradın kirgən çıqqalla 200 min adam qeytimdən aşdı. Bultırqıdan 103 gün burun bu nişan tamamlandı.
1: Abdonom rayon ictimai suğurt yardan pulu beriş dairesini kəngəy.

0: تاثیر پیدا قلب کبچلی که اوزن سپر روحینان زاد قندق بودگلقنی چونکر چندردق. قزل ارمیه اوزن سپر غلبسنان 90 یلقنا خاطر لشت که مهم پالیت بولش سپده بلن با قدم که اولک آلقغان سیار کرگزمده قزل بایلقلارن ارتاق قروش، ارتاق بحرلنش اشقاشرولدی. Ürüm Şəhərlik Mədəniyyət Radio Televiziya və Sayahət İdarəsi, Şəhərlik Mədəniyyət Yadikarlıqları İdarəsi Partiya Qrupsının şücisi Wang Xia mındaqdırı. Bu qıdımqı körgəzməgi tayınıb, qızıl tərbiyə pahaliyyətini daimliq qanat yaydırıb, texniköp məxsus temalıq körgəzməni cəlib qılıb, ərmillət amını inqilabi tarixini əst çın saxlab, casarət bilən ilgirləş küçini qobul qılışqı yitəkləb, Uzun səpər rohini, gözəl yurt makan quruş, yuqarı sübətlik tərəqiyyatqı türtkə buluşdu ki, qudrətlik ərkətləndirgücü küşkə aylandırımız. Bu qıdımqı körgəzmə 12-ci ayının 31-ci günü gecə davamlaşıdı. Şəhər ahalları, sayahətçilər, Lıxu, Ürümçi əbçisədə aldın kelişib, əxsiz ekskursiya qızı buludu.
1: Stansımız müxbiri Qalmın Xuy xəbər qıladı. Cungu geologiya taşösi, Wuhan'nın icadi dramısı, Zimin Nuri 9-cı ayının 14-cü günü keçdə Ürümçi Keçlik Gezdi Teatr Xanısı qaldıs qoyuldu. Həm də Şincanda səyyar oyun qoyuş başlandı. Yeni bayqaşlar səbəblik ilimpən məvcud bulub durdum. Zimin Nuri namlıq dramıda dövlətimizin hazırqı zaman gərşari ilmiga asas salğıcı Li Si Guang həqiqi əsli tip qılınıb, canlıq səhni vəqəliki, yençki personajlar nomor arqılıq, onun ömürlük şallıq pən tətqiqat dəqiqələri tutaşdırılğın. Dramıda Li Si Guang'nın 4-cü era muzluq ilmi talaş tartışdı çıngdırıb, rastçıl buluşdun tağ dəryalarını kezib, uğran kini baylıqını izdəşkçə, Yana neft birləşmi cəngəgi atlanış, yer təbrəşini aldın mölçərləş, aldın məlumat beriş işlərgə çoğunqur çöküş qatarlıqlarqıca, peşqədən bir əvlat geologiya alımlarının zimində yıldız tartıb, pəntəqiqat bilən çoğunqur şoğulunuşdə kürəş musabisi toluq əksətdürülgən. Canlıq səhni vəqəliki, ilim bəngi bolğan çoğunqur muhabbətdən əxməydəndəki yaş oqoqıcılar çoğunqur tərbiyəgi iyi boldı, əsləb ilhamlandı. Şincan Sanat Kuruluş Şöyüyanın oquqısı Şü Yüşin mındaq dedi. Dramadiki ilim pən qayıt-qayıdı ağdırış jarayanı ilgirləydi digən bir cümlə sözdən nahayti ilhamlandım. Bizdək Çigra rayonudaki oquqışlarga addi iş orında çın turğandımı nur çaşqılı boludğanlıqı, puxt qadam taşlığandıla vətənge cavab qaytırğılı boludğanlıqını əqiqi yes qıldırdı. Bundan inkin mən mü öğünüş jarayanda rastçıl, əməliyyətçıl bolub, puxta alğı ilgirləb, tırışıb məsuliyyətini zimmigi alalaydıgan xalqçıl yeğn dəbir yaşlardan bolumən. Bu qitimqi Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyuluşu, Abdonom rayonluq pən texniki cəmiyyətinin alımlı ruhi Tianşanlı çaxmatdi yürüşlük pahaliyyətinin yadroluq məzmuni. Şincan pən mədəniyyət tarqıdış mərkizinin muavın modiri Wang Weibo muhbirga, keyinki qədəmdə Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyulduqalıqını eytib bundaq dedi. 9-cı ayının 15-cü günü Ürümçi Keçlik Gezdi Teatr Xanısda 2-ci meydan qoyuludu. 9-cı ayının 17-ci, 18-ci külleri Tarım Daşöy'de o da işki meydan koyuludu. Alımlar royi Tianşanlı çaxmatdi yürüşlük ilimpen alımları tiyatrını Şincan'da səyyar qoyuş pahaliydi, o da 3 yıl ötküzüldü. Biz dramını səyyar qoyuş şekli arqılıq alımlar royini körgili, hesqılgili, ögengili buludgan kılıp Tianşanlı canobi şimalıdki ərmillet ammini ozuqlandırvattımız.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Altın göz 9-cı ayda qoyuq ormanlıq altın rəngi kirdi. Şincan sayahatçılıkı sıcıl davamlaşıp, canlanıp, her kaysı mənzir rayonları, mənzir nuxtları, mədəniyyət sayahat yeni kəsb aldı. Yeni mənzirlərini bəs-bəsli təvsiyə qılıp, her kaysı çaylardan gəlgən sayahatçılarını puhadın çıxıcı oynaş imkaniyetiyle ilgi qıldı. 239 Malaysiyalıq sayahatçı oltırgan Kuala Lumpur, Ürümçi, Bivasta uçuduğun sayahat ödü ayrıplanı yakında Ürümçi Tianşan xalqara ayrıplardığı gelip sılıq kondi. Çigradın kirgen bu sayahat ödü ayrıplanının

0: 18600 yuan bo'ladiganligini aydınlaştırdı.
1: Алатау таш жол портыдан импорт экспорт кылынган yük мыктары 9-нчы айнын 14-нчы күнү кече 1 миллион 242 миң тоннага жетип, муддаттан 108 күн бурун былтыркы бүтүн жылдык yük ташуу умумий мыктарын ачты.
0: 2026 yıllık yumuşak pelleler boyunca dünyada birinci Katar'daki pelleler red tertibi 9. ayının 15. günü ilan kılındı. Şincan'daki Ali Mekteplerden 3 pen türü dünya boyunca aldınki 100'nin işçiye girdi. Ula ayırmalda Şincan Daşöy'nün tokumucilik ilmi ve kuruluşu, Şeyhenze Daşöy'nün yezsizlik ilmi ve yemeklik ilmi ve kuruluşudun ibaret. Әмді Абдоным райондығы 16 шәһәрінің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчық болып кейін азырақ ямғыр яғылу. Температура 16-26 Цельсия градус кіше 4-5 былғар бі шымал шамына чықыды. Алтайда хаба ұчық температура 11-24 Цельсия градус кіше. Чөчекте хаба ұчық температура 10-24 Цельсия градус кіше. Ғолжыда хаба бұлытынып кейін ечіледу. Температура 12-30 Цельсия градус кіше. Бортлада хаба булутлуп кейин ичилиду. Температура 12-28 Цельсия градусгача. Кармайда хаба булутлук. Температура 19-29 Цельсия градусгача. Күйтүндө хаба булутлук. Температура 15-29 Цельсия градусгача. Шиханзда хаба булутлуп өткүнчү ямгыр ягыду. Температура 14-29 Цельсия градусгача. Санжыда хаба учук болуп кейін өткен чиямғыр яғыду температура 18-28 Цельсия градус кіше. Құмылды хаба ұчық температура 16-33 Цельсия градус кіше. Тұрпанды хаба бұлотынып өткен чиямғыр яғыду температура 23-38 Цельсия градус кіше. Корлыды хаба ұчық болып кейін өткен чиямғыр яғыду температура 18-33 Цельсия градус кіше. Ақсуды өткен чиямғыр яғыду температура 14-27 Цельсия градус кіше. Атышта хаба булутлук, температура 14-30 Цельсия градус кыча. Кашкарда хаба булутлук, температура 15-31 Цельсия градус кыча. Хотанда хаба булутлук, температура 17-29 Цельсия градус кыча. Үрөмчүдө хаба учук болуп, кейин азыраак ямгыр ягыды, температура 16-26 Цельсия градус кыча болоду. 4-5 балл гарбий шимал шамына чыкты.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigəlik Xəbərlər Proqramısı boyunca anlayış pərdoq. Bu qıdımıq proqramımızın tərcümalları Aminə Nurəhmət, Elminur İsamıdın, Wang Suci, Muharriri Gəni Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulpiya Məhmud bilən Nazım Muxlis. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigəlik Xəbərlər Proqramısını anlıqınınlar rəhmət. Слушатын абончылар терминалыны түшірісіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың хавардар болалайсыз.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, südük kislotası rastla yeməklik təsirindən örləb getəmdi. Muxbirimiz Polad Amanuri bu vaxt düşüncə verirdi.
1: Bədəndə südük kislotası örləb getsə, vaxtın ötüşü gəgişib, yəllik boğum ağırqı payda qılıplı qalmay, yəni börək, yürək, minə və qan tomırlarımı ziyan yetküzdü. Südük kislotası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkni tılqalıdı. Ondaqda südük kislotası rastınla yeməklik təsirdən örləb getəmdi. Onun yemək işmək bilən zadı qandaq münasıdı bar. Südük kislotası yuqur buluşdiki asaslıq səbəb yemək işmək dəməz. Börək işki kesəlliklər bölümünün muavin mudir vraci Wang Wei mundaq deydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Polat Aman Nuri, Anvar Erkin, Nazaretsi Arapat Düsəncan. Tüyəni deyiqdanla, stansımızdan başqa programları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Töndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9 ayının 29 günü Jongu Komünistik Partiyası 19 növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 33 qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Dövlətnin biyoxəvipsizlik tosqını həqiqi müstəkkəmləş gerek namlıq sözünün müyum noktasını anladımız.

Biyo xəvpsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətnin əbədi əminlikiyə, Cunxuan millətinin məngülük tərəqiyatıqı münasivətlik bolub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş planlap, adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyuca, dövlət biyo xəvpsizlik xəvp xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış iqtidarını östürüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gerək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, Dövlət xəvpsizliki strategiyası kırgızıb, biyo xəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətnin biyo xəvpsizlik siyasəti və dövlətnin biyo xəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətnin biyo xəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyo xəvpsizliki dair zor xəvp xətərləgə pahal təqabül durub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundun paydılınışını küçəytib, Bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işqə salıb, yeni taşsıman öpki yalığı yoxumunun aldığını eliş, tizgilləş, xalq uruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik boyunca aldığını eliş eni və müdafiəlinish iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyo xəvpsizlikni qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyo xəvpsizlik quruluşu da tarixi muvaffaqiyyətlər qolğa keltirildi. Hazır, ən-ənivi bioxəvpsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki bioxəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qirəlişib gətdi. Çıqra sırtıdiki biotəhdit bilən işki qısımdiki bioxəvp xətər qirəlişib tən məvcud bopdur vatıdı. Bioxəvpsizlik xəvp xətirdə nurğun yeni alahidliklə körlü vatıdı. Dövlətimizin bioxəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş tizgilləş, və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflər var. Şuna, dövlətimizin biyo xəvpsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvp xətər və xırıslanı igiləb, biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyətdiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, Aldın körərliki igə tətqiqat və pılallaşını küçəytib, dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gerək. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məsul boludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncillik kapalətləndirdiqan biyo xəvpsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyo xəvpsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəytiş gerək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga raya qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətnin biyo xəvpsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamınlaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanun nizamları və biyo xəvpsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəytib, Pütkül cəmiyyətinin bioxəvpsizlik xəvp xətirinin aldın eliş inini östürüş gerək. Birləşib aldın eliş tizgilləş, amma

aldın eliş tizgilleştinin asasi katlam olunu puhtılap, biyoxavpsizlik xavp-xatırının aldın eliş tizgilleş xalq uruşunu yakşıqılış gerek. Sistemlik idari kılış ve bütün zancirlik aldın eliş tizgilleşini küçeytip, sistemi tepekkurda çıntırıp, ilmi tedbir kolunup, bir tutaş pılallap, bütün zancirlik idari kılışını yakşı tutuş gerek. Biyoxavpsizlik xavp-xatırını küzetiş ve onundun signal beriş torunu puhta ziş tokup, küzetiş, signal beriş sistemisini takamullaştırıp, asasi katlamdaki küzetiş punkt noktaları kuruluşunu noktalı küçeytip, ahırki uçta baykaş iktidarını östürüş gerek. Yeni peyda bolgan tasadibi yüzbergen yokumluk kesel, eğir hayvanat ösümlük yokumi, mikroorganizmlarının doğruğu çıdamçallıkı, canlıkla teknikisinin muhit xavpsizliki katarlık xavp-xatar amillerini tez sezip ve pariklendirip, baldur baykaş, baldur signal beriş, baldur takabul duruş gerek. Biyoxavpsizlikki dair zor tasadibi vəqələgə ciddi takabul duruş layihəsini tüzüp və takamullaşdırıp, ciddi vəqələgə tez sürətdə inkas qaytırış mexanizmini mükəmməlləşdiriş gerek. Ciddiyyət maddi əşyaları zapsi və iqtidar zapsını aşırıp, həm maddi buyumlarını zapa saxlaş, həm işləb çıxırış iqtidarını zapa saxlaş gerek. Aktiv müdafiyelinib, təşəbbüskarlıq bilən idarə qılıb, hayvanat kesilinin aldığını eliş, ötkəlini aldığı ötkəşti çıntırıp, ademdümü, hayvandımı körüldüğün keselinin tarqılış yolunu mənbəsidin, aldı füçüdün tosup üzüp taşlaş gerek. Mövqəni texımı dəl cayıda, texımı önümlük aldığını elişki koyup, asasi katlamının hayvanat üsümlük yokumunun aldığını eliş, tizgilleş, tüzülmə mexanizmini ravallaşdırıp, aparatlarının oranını aydınlaşdırıp, kəsbi iqtidarını östürüp, asasi katlamının olunu putlaş gerek. Biyoxavpsizlikdiki noktalı xavp-xatar körülüdüğün sahələrini çın közləb və qatlıq tutup, tövənçək təpəkkuri və xavp-xatar inini küçəyitiş gerek. Canlıqla baylıqı xavpsizlikini nazarət qılış başquruşunu küçəyitip, canlıqla baylıqı və insaniyyət irsiyyət baylıqı mündəricisini tüzüş və mükəmməlləşdiriş gerek. Çıqıradın kiriş karantinini küçəyitip, yoşurun xavp-xatarını təhlil qılış və bəlgilimigə qanunğa xilap qılmışlarını cazalaşını küçəyitip, dövlət dərvazisi ötkülünü qətti çın saxlaş gerek. Tarqılıb bolğan həm də eğir xavp peyda qılğanlarının tigi təhtini iniqlap, bir türgə, bir tədbir qolunib, dəl cayıdı tüzəb, ünümlük yoxdış gerek. Dövlət işçidiki kesel qozğat xüçi mikroorganizm təcrübə xanılarının biyoxavpsizlikini başquruşunu küçəyitib, münasibətlik ölçəm və qaydılarını qatdıq icra qılıb, təcrübə əvrişkisi, təcrübə hayvalları, təcrübə paliyeti taşlandıqlarını qatdıq başquruş gerek. Mikroorganizmqa qarşı doğrularını işiltiş və qaldıqlarını başquruşunu küçəyitiş gerek. Canlıqla pen texnikisi da yenilik yartış və kəsibləşdürüb qolun işini tez alğı salcetib, biyoxavpsizlik sahəsidiki pen texniki da özüge tayiniş, özünü qudret tapdırışını alğı salcetib, dövlətnin biyoxavpsizlik cəhətdiki strategiyalik pen texnika küçünü barlıq gəltürüb, biyoxavpsizlik boyuca pen tətqiqat ötkülüqü hocum qiliş mexanizmini takamullaşdırıb, canlıqla texnikisini tətqiqilib yartış, qollanış, nazarət qilish başquruşunu çıngıtıp, canlıqla təcrübə xanısını başquruşunu küçəyitip, pən tətqiqat türlərini etika cəhətin təşürüşünü və alımla əxlaq tərbiyəsini çıngıtış gerek. Canlıqla texnikisinin sağlam tərəqi qilişini ilgiri sürüp, ilim pəngi hürmət qiliş, qatdıq nazarət qiliş başquruş, qanun bəlgilim boyca iş görüş, bixətərlikə əqiqi kapalletli qiliş aldın qişərtidə biologiyalik nəsil yetiştiriş, biodorlan yasaş qatarlıq sahələrdə kəsibləşdirib qolun işini tərtiblik alğı səlzitiş gerek. Münəvər ənənəvi ideya bilən zamanivi canlıqla texnikisini birləşdirib, cungi tibabəti bilən qərib tibabətini birləşdirib, cungi tibabəti doğruları bilən qərib tibabəti doğrularından tən paydılınıb, biologiyalik aldın eliş tizgilləş,
yeşil aldını iliş tizgilleş texnikisi ve endisini toplaştırıp kengaytip, bakteriyaga karşı doğrularını işiltişini mas kalıplaştırıp, adam bilen tabiyatının inak belli ötüşünü ilgiri sürüş gerek. Dünyavi biyoxavpsizlikni idara qilishga faol qatnashib, kunsiri keskinlashayotgan biyoxavpsizlik xirisiga xalqaro jamiyat bilan qo'l tutishib taqobil turib, biyoxavpsizlik siyosatini tuzish, xavf-xatarni baholash, jiddiy taqobil turish bo'yicha hozirlik ko'rish, uchurdan ham bahrlanish, iqtidor qurilishi qatorliq jihatlarda ikki taraflik, ko'p taraflik hamkorlik va almashtirishni kuchaytirish kerak. Jallıqlarının köp xilliqi əhdinaməsi 15-ci qitimliq əhdinamə tüzüş kiçi tərəflər yığınını yaxşı içib 2020-ci ildən keyinki dünyavi jallıqlarının köp xilliqi ramkısını tüzüş kütürütkü bolub dünyaya Jongo aql parastın təqdim qılış dünyanı Jongo layihəsi bilən təminləş kerak. Yeni tasman öpki yalığı virusunun mənbəsini sürüştürüş xizmətigə ilmi prinsip, ilmi qaydı boyca türütkü buluşunu təşəbbüs qılış gerek. Biyoxəvpsizlik kuruluşunu küçəytiş uzaq müddətlik həm müşkül vəzibə. Bunun üçün sicil küçəşkə, puhta olğı sılzıtışı doğru gelidi. Hər dərcilik partiya komitetleri və xalq hükümetleri ideyəvi tonişi və hərkitini Haqiqiy turda partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalari asosida birlikka keltirib, biyoxavfsizlik xizmati mas'uliyatini dal joyida amaliyalashtirib, mas'uliyatni zimmasiga kelishi, mas'uliyatni to'liq ado qilish kerak. Selinma salmoqini oshirib, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, zarur omil kapolatini kuchaytirib, biyoxavfsizlik qurilishidagi nuqtaliq vazifalarni amaliy yaxshi tutib unum hosil qilib, biyoxavfsizlik xavf-xatarning oldini olish tizginlash va idora qilish tizimining zamonaviylashish saviyasini o'stirib, davlatning biyoxavfsizlikdagi tashabbuskorlik huquqini mahkam egallash kerak. Yangi tasman o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlashni izchil yaxshi tutib, bexotlik ideyasi, jangdan bezor bo'lish kayfiyati, ta'lay sinash psixikasi Boşanlı kılış royi haltını katli tügütüp, türlük aldın iliş tizgilleş tedbirlerini kattık çın emeliyleştirip, test kolu gelgen aldın iliş tizgilleş neticilerini obdan saklaş gerek.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 22-ci günü Beijingğa xizmətindən dokulat verişə gələn Şanqan alayda məmuri rayonunun baş məmuri Lin Jingyue ilə görüşkəndə qılğan sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

O, əzcil Rayhanı unutub gediş üçün plan düzdü. Amma o, hər qeydim Rayhanı əməz, düzgən planlarını bərbərləb unutub gedətdi. Rayhan və axırlaşmağan yeliqi şiir hər vaqt onun yadıdı idi. Ondaqda, o, Rayhanı unutuyalam. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnalı proqramımız qorlaşdırılğan Abdurşit Eleyinin Rayhan namlıq hekayısı bolsun.

vaqt to'limi tez o'tdi. Ko'zni yumib ichib bo'g'icha oliy maktab imtihonimi kelib qoldi. Bu aralıqdimi izchil holda ko'rishib turdik. Aslida vaqtni cho'l tutib ko'proq bir narsa o'g'inishim va nervonni aram oldirishim kerak edi. Hech bo'lmaganda boshqalar shunda qo'ylaydi. Ammo men uchun sen bilan ko'rishib turishning o'zila eng yaxshi aram elish va eng yaxshi o'g'inish bo'ladi. İmtihanga kırdığın günüm ətiyende könlüm ilişib, beşim qeyib, tolumu usul qobuddu mən. Öydikiləki çandırmaslıq üçün imtihanını qandaq bədən degen sualğa bərdək yaxşı bədənim dedim. Çünki məndə şundaq deməkdən başqa neymi amal badəksən. Ola məni imtihanı yaxşı bəsün dəb oqutqan. Eğrimini kötürgən əməs miydi? Şunun dənkiyin əsən bədən körüşəmədim. Qarmaqqa, səndən özümünü qaçırvatqandək edim. Navadi ko'rishib qalsak, sen mu jazman aş suolni so'raydi. Biroq, sening bu suolinga hergiz mu boshqalarga bergan javobni berolmaydim. Seni sig'ingan daqiqalarda, sening shu suolinga javob izlaydim, yig'laydim. Keyin bildimki, buningga javob topish mening qo'limdan kelmaydi ekan. Shundoq yakunga kelganimda, sim-sim yomg'ir yig'ayotdi. Derizdan talag'a, simindab yig'ayotgan yomg'irga qarab Dardala özümün başqılı bir adam bu qağalıqımda bayqıdım. Keyin nəticəmi çıxdı. İmtihandan ötkən savaqdaşlarım bər-bərləb səpərgə atılınışqı başıldı. Mən muş günlədə heç kimdən körüşmüdüm. Möküb düşürdüm. Özümünü eğir cinayət sadır qılıb, keç bürgən cinayətçilik kes qılattım. Məndən zor ümidlərini kütkən dadam, imtihandan keyin İmtihan və nəticə qıda bər iğizmi gəp qımıdı. Bu hal, mini teximi tükəşdir vatatdi. Sintəbr aylar yetib gəldi. Mən cimcidla yenə sınıb qıqırdım. O qeydim, neymişki qaydı oqış qararıq gəp qağalıqımni özümü bilməkdim. Bu bir yılda həmmin nəs təkralandı. Pəqət, sən bilən minin oturamdaki yoşurun işla qaydı təkralanmadı. Bu iş qancilik təkrarlansa, mən şüncilik xoşal bulatdım. Muallim yəni ötkən dərisini yəni ötətdi. Savaqdaşlarım və mən yəni işləyən tapşırıqını yəni işləkdik. Bıraq, biz qaydı görüşmüdük. Dəsləbdə dərisdən düşüb, aldırabda öyə qaydatdım. Kocilad yürgəndə, beşimli içəyə tıqıb, səndən özümünü qaçıratdım.

İkinci planım dastlabda önüm bəgən dəkmə qığan idi. Ləkin, vaqtın ötüşü əyişib, bunun bütünləy bihuda avarçılıq ikərləkin hiz qılışqı başıldı. Səni ən axır qitim uçıratqanlıqımın reallıq ikərləkini cəzimləşdirgən seri səni yanı oylaydıqan. Burun qıdımı bəkirək xiyal qıldığım bub qaldı. Əmdi, üçüncü plan haqqıda başqa duruşum kirək idi. Üçüncü plan haqqıda başqa duruv etib, tuyuqsızla birinci planımın neymi ikərləkini oylab qaldı. Rəs, birinci planım neymi boğ etdi. Bunu saatla bir cümlə sözgə yığın çaxlayamadım. Bir cümləgə yığın çaxlayamadığım dəl birinci plan idi. Bunun bilən, kallamdaki həmmi nəsə pat paraq bub getdi. Üçüncü plan haqqıda şu qədər uzaq oylandım ki, özümün qeyrib kitabatqanlıqımını mı tuymay qapdım. Bu cariyanda o xatiyyərləni bir-birləb baraqlab çıxdım. Oğullarım daim digüdək minin xəyallarımını malaman qaladdı. Dada, minin tuğulğan günümgə yana qanç gün qaldı? Oğlumun muşundaq suallarıqa cavab verimən dəb, xeyli çapat atatdım. Onunğa 10 ay qaldı, ya ki, 2 ay qaldı dəb cavab verib qutluğulub olmaydı. Onunğa cəzmən, o qobul qalalıqı dək cavabını verişim gərək idi. Çox oğlum küləddi. İhtimal, o minin kiçik balığı oxşayamay avarı bolu atqalıqını hez qız gərək. Nemalı bolmusun, onu qayır qaladdı. Bir günü dəl şundaq bir iş yüzbədi. Uçaqda mən xatirəmi yezib atqan idim. Oğlumun qayrı qığandın ki, neymi durub bərnə əsdən əzirgəndək iştikla kitabxanıq kirib gəttim. Kitabxanıqı kiribla tamğı islıqan kalendarıqı közüm düşüb qaldı. Ət çeslağa 29 gən əməsim. Mən nəcə vaxtın beri rastırlı oğlumunu aldab kəyəndikəm. Əgər o məndən birə işqı vədə alsa, cəzmən sürüşdü qıladdı. Mən mi onunqa yalğan etməkdim? Əcəba, o nəcə vaqtın beri ət toğılğan günüm, uxlab alam. Uxlab uyğan sağla, sənin toğılğan günün boladı o deyən gəplərimgə işinib kəyəm odur. Ya ki o, toğılğan günü kilədiğən ədini adətki ədigə oxşumaydı, o nəyət təsdik ilədi o, dəb kəyəm boğaymıddi. Mən, ictimai alaqı cəriyanda

Şunda qılıb, mən bütünləy məğlub buldum. Üçüncü plan həmmini yox qıldı. Birinci plan bilən, üçüncü plan arlıqının şu qədər yaxınlıqını hiss qığınımda ölüblü tügəşməkçi buldum. Aşı körümsiz, biçarı cəstim arqılıq özümlü qaydadın qurub çıxmaqçı buldum. Tayxan, bu sənin ısmın. Mağı qağını tutqılı, fırıqlı bulmaydıqan, ləkin oylıqan sırı çəksizlikini hiss qıldıqan bir ısım xalası. Mən sənin bəxtli buluşunu ümit qığan. Səni özümün bəxtsizliki arqılıq bulsunu bəxtki eriştürüşünü oylıqan. Əmə aqibətdə həmmədən qurq qaldım. Quruq eliş bir ər üçün ölümdü mü iğir paciə əməsim? Tayxan, mən sana nurğun nəsəni düşəndirib birəməyəm. Bəlkim, bu bizim otturumuzdaki ən axır qarayanlıq bozu gerək. Esandı bu. Toğulğan günümdə mən qatlıq ayacalandı. Ayacandın yap yeşil yubarmaqla arsığı sınıb getdim. Sən, Yılıqı dostum bilən beni köp izləb, ahiri alqınımdan teybə oldum. Mən alqınımda uxlab qalxandım. Bana bu, bizim neymi üçün tezli xayirləşkəlikimizdə çöndür bəs gerek. Yılıqı dostum sözün köylükü bilən bizni ayrıdı. Gerçi biz bir yada tursaq mı, aramızda sus qaran qolub külüm sirəb duraddı. Onun inkiyin biz hər günü uçuraşdım. Qoddi mən səni aşı hala dükülməyəndək, biz daim uçuruşub durduq. Biz hər qədən uçuraşqanda sənin aşı sus qaranqılıq içəyə sınıb kırvatqalıqını hiss qılatdım. Aramızki işlə, qoddi oyundəklə tozub getdi. Əməliyyətdə bu oyunni biz işkimiz oynavatatdıq. Oxşumaydıqan yeri, sən şu qədər teniç, şu qədər çəksiz idan. Mən bolsam, tört tam içi də toxtavsız tıpırlaydım. Sən aldımdan ötüb getdin. Ötüb getib atqanda mən bu xətki çəkid urğandım. Şunda qılıb, biz ayrıldıq. Sən qorsuğunu götürgən bidin, qarşımdan ötüb getdin. Yamğur yığıva tatdi. Mən kütkən yamğur yığıva tatdi. Lekin onun hər bir tamçısı məndin yıraqda qayıp olatdi. Əməliyyəti bula, Mən gü yezilmaydıqan, həm mən gü axırlaşmaydıqan xətlə idi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, öz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdüreyim qələmidiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: dedi o Polatqa yolunun çetidə yatqan adamı görüstüb. Ay, yerdə bir adam yatıdı. Ula atdan səkrəb düşüb, ətrafını hoşyarlıq bilan gözətdi və yatqan adamın yeniq ikəldi. Bu, uzun turanın cəsdi idi. Kiyimləri titilib, bədəlləri qanğı boyalğan uzun tura nəyzinin sunuqını çıng tutu alğan idi. Onun qoludiki sunuq nəyzinin uçuda qapqarı qan uyub qalğan idi. Polat uzun turanın ölgəlikini cəzimləşdirdi. Bu adam iyiqni ucumu uçurab ölgəndə qılıdı. Dedi Li Jun uzun turanın boyun həm qollardiki yarı ızlırgı qırıb. Onun beşimi yerlib getibdi. Qaran, dərəxtimi qan turudu. Polat yoğan qarğaydı qitib qalğan qallarğı sinçilab qaradı. Ölgən adamın beşi şu yerge təkkəndə qılatdı. Ula ətrafını inçki közütüb, yıqılı caydı yatqan iyiqnin terisi bilən göşünü körüb qaldı. İyiq terisinin yeni da yoğan bir kaltak bilən uzun bir qılışmı yatatdı. Bu qallıq mənzirə bu yerdə ətkəsçilərinin hərkət qılğalıqını ispatlab duratdı. Polat iyiq terisinin yenidiki toxmaq bilən qılışını qolığı ilib, qoşumisini türdü. Sunğan nəyizinin yerimi ölgən av adamın qoluda, yerimi bu yerdə turdu ufkam, dedi Polat Li Jun'ga qarab. Ondaqdı bu qorallar zadi kimlərinin? Minincə, bu iyiqni öltürgənlərinin arasıda çoxun başqa ətkəsçilərimi var. Lekin, ola iyiq terisini mu, qorallarını mu amay getibdi. Ula neymiş ki bunda qılıdı? Bunun da çoxun bir səbəb var. Lekin, ula bu təyyat yerdin hər qız vazgeçməkdi ufkam. Təkliniz toğra ətirət başlığı. Dedi Li Jun ətrafıqı səqəklik bilən qarab. Ula bu yergi yeni kilişi mümkün. Şuna biz yoşunub dursaq bular mı ki? Yaq, ufkam, biz vaqtını ötküzü etməyli. Dedi Polat kesibla. Sən dərhal yolu çıxıb qonan idarısıqı xəbər qığın. Sən ulanı başlap gəgücə, mən bu yerdən qozğalmay turay. Maqul ətrat başlığı, ehtiyat qılın əmsə. Li Jun atqı çəbdəslik bilən minib tez yürüb getdi. Mərgən bilən yeltapan cübdədən ayrılıb, əsəbiyləşkən ərkək iyiqnin əlpazdın qorqub, xeyli yiraqa berib yoşurnu valğan idi. İyiqnin örgürşi besilişi bilən ulanın könli ornuqı çüşdi. İyiqnin teresədən ula hərqizmi vazgeçəlməkdi. Şu terə bu dünya xumar ətkəsçiləni cinədən ayrılışqı tas qalğan şu cayğa yeni tartava tatdı. Şunun bilən ula iyiq qapqanğı çüşkən cayğa qarab mağdı. Uzun tıraq qandaq turuvatqandı, dedi yeltapan ənsirəb. İyiq onu öltürüp qoyğan mıdı?
1: Özdün kösün,
0: dedi mərgən açıqlanıb. Kim onu qazəpinib kilovatqan iyiqı nəyzatsın dəbdi?
2: Özünü qutuldıray digəndi,
0: dedi yeltapan mərgənin gipini toğır tapmay.
2: Kimnin özünü ölümgü tutup əgüsü badaysan?
0: İyiq terisi qalğan cayğı ehtiyat bilən yıqılışıvatqan mərgən bilən yeltapan o yerdə ətrapını közütüb turğan qorallıq orman saxtısını körüb çüçüb getdi və enişkinici asta kəynigi çəkindi.
2: Əhval çataq, dedi mərgən calaqlap titirəb. Uzun tıra qolğu çüşüb qalğa oxşaydı. Saxçılar onun şeriklərini mi tutumuzda bizni saxlap turğan daqılıdı. Bu yerdən tez getəyli.
0: Ula Polatın körüb qilişdən ənsirəb, özlərini dərəqlərinin doldısıqı ilib, putunun uçudu dəssəb minib, eyiq öldürülgən caydan yıraqlaşdı.
2: Hey, bu yergi qılış bilən toxmaqını nemiş qıma taşlap qoyğandımız,
0: dedi mərgən beşini çayqab.
2: Əmdi saxçılarının dextini qozqab qoyduğan bolduq. Uzun durağımı işen gülü bolmaydı o deginə,
0: dedi yeltapan qollarını şıltıp durup.
2: Bu iqiz boğunu bilən əxli yox nemə o, saxçılar bir qıstısa bizim sitivit işten yanmaydı.
0: Şunu biz uzun duranın elektrikliğini, hazır qayyar dişkəlikini bilmesek bulmaydı, dedi mərgən yeltapanın közüge qatılıb. Bu xəbər oğul dikilənin arsığı çok ımtar qaydı. Şuna sən vaxtı da tıngtıngla bak.
2: Maqul.
0: Xocayın yeltapanı orman saxçıları bilən çarvacıla arsıdaki uçurlarını vaxtı-vaxtı da egiləb duruş məqsədə də öz topuqı qeytib alğan idi. Mal dünyanı görsə, qeyrindaşlarını musiyyeti vetişdən yanmaydığan yeltapan, ətkəsçilərinin məxbiyyətlikini saxlaş və ulağa zürür uçurlan yetküzüş cəhəti közgü görünüb, xocayının işəncəgi erişkən idi. Ətrapını o işyarlıq bilən köstüb durğan Polat, ətkəsçilərini eyiqnin təyyar teyərisini alğılı kəmməydi o deyilib olmaydı. Menincə, ölgən avı adamı çoxum şulanın şeriki. Ətkəsçilər onun deyirikini qınmay qamaydı. Şuna qonan idarısının saxçıları kəgi çoğuş şartırmısan bulmaydı o digərləni könlüdün ötküzdi. Bu yerdə yüz bərgən vəqənin, onlar axşam say içindəki önkürdün qolğu çüşürgən terə həm müngüzlə bilən alaqısı bardəkli qaladdi. Ormanların arısı da kəyni-kəynidin yüz beri vatqan bu qanunsuz hərkətlə, vətənin güzəl tağ dəryalırıqı çonqur muhabbət bağlıqan bu məsuliyyətcan vicdallıq yigitnin

Yeltapan, xocayının Mərgənin yüzünə tökməgənlikdən səl ağırınıb oldurdu. Araqkəş xocayınıqa alayıb qarab qoydu. Mərgən onun çəkistin nüqüb, ''Ya gədən kəş, xocayınıqa alayıqı ki, onundan günahını tilməmsən.'' dedi. Qazəblənən Araqkəş, ''Kolonu tat, qorunu yetmiş bulas.'' dəb Mərgəni iştirib etdi. Mərgən oğundu suğu çüşdü. Xocayının çırayı sürlük tüs aldı. ''Əndi qında qılamən.'' Dəb oylu dey könlü parakəndə boğan toxu jürək qiyalıqın yenidiki yer astı öydün talağı çıxıb edib. Qosaqa amraqlıqımdın xocayının közgü sət görünüb qaldım. O əmdi məndin hesab amay qalmaydı. Bu yerdin qeçibli qutlaymikin ya. Yax, yax, yax, ərgiz onda qılışqı bulmaydı. Mən qeçib kəssəm, xocayının çomaqçıları meni izdəb berib, yalqı sınlım qız yankeşli qılışdə yanmaydı. Ondaq günge qağıcıya, muş yerdilə beşimgi kəgəni görəy. Дәл шудамда орман муапизачылары пунктыды му жидди жығын ичіліп ататты. Вылайетлік орман идарысының мәсуллері рәйіс әкністін орын аған еді. Залды олтырған орман сақчыларының арысыда Полат, Лейджін, Джуджи, Әркен, Жәңіз қатарлықламы бар еді. Йолдашла, еқында бұ орманчылық мәйданда адам өліш вәқәсі өз бәрді. Дәп сөзілді вылайетлік орманчылық идарысының башлықы қабай. Qanun doktorları tigi təkdim o, ismimi naməlum bu adamın eyiqnin hücum qoşdurab ölgəliqini dəlillər çıxdı. Bunun dən silənin xəbirin laba. Vılayətlik Ormancılıq İdarisi Parti Qorpusunun şucisi Yoldaş Wang Zhongming bu vəqəqə alaydı küngül bülüb, mən bilən bilə yoldaşların yoxluğulu bu yərgə kəldi. Qəni, biz onu yolu yoruq bir işgə təklif qılaylı. Yoldaşla, ormanda bayqalğan sırlıq cəsəd, onun qoludiki qanğı boyalğan nəyzə, öltürülgən eyiq, onun qorulğan qapqan, Qanunsuz unsurla işlətkən qatırlı qoralları, sırlıq önkürdün tepilğan ter müngüzlə, yampişiqin nəyzi sancılğan boğaz maral qatarlıq maddi ispatla, bizgi bu ətrapda ətkəsçilə qoruhinin qanunsuz ərkətlə bilən tınımsız şuğulunu vatqalıqın ispatla berido. Dəb, gəb başladı Wang Zhongming Shuji. Yoldaşla, partiya və xalq sizlərgə vətinimizin qarbidiki bu güzəl ziminnin tağ ormallarını, dərya iqıllarını,

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
6: Burmumuktan stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
1: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş her bir cüngoluqnın məsuliyeti və məcburiyeti.
7: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, Adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab deyirəm mən. Boldu qılaymı deyən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtdiganlığına, tirişçanlığımın haman cavabı bulduğanlığına işinib gəldim.
7: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb durğandak, Adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
8: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярам болымын. Лекен үйге қайтышымны күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
9: Дада, Абдулт қырдап кетіпсіз.
10: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
7: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, Adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
11: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almış bilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeydim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
12: Медицинаның ізәт өрміте мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, өлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра. Qədimdən hazırgıca cungoluqla ən qədirləydiğən fəzilət ali canablıq.
7: Ali canablıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
6: Ali canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən Adəmlə ali canabladır.
7: Ali canabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldıqanla ali canabladır.
6: Ali canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali canabladır.
7: Ali canablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali canabladır.
6: Ali canabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali canabla qatardı turuş, Ali canablağı toğırlanış, Kəmtər ali canıbladın buluş, Jungoluklarının ruhi intilişidir. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
8: Mən börek. Uxlumay tan atquzu eti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
13: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişere dep kaldım.
7: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden nazarları normdan artık xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
14: Ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
15: Ben çıkılış istedim. Kayıtkanı kim kıtır ya?
7: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
14: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
16: Zukam da bağlı hılıp oldu. Esir hep kalmışsın de sizi de mi geydim?
17: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
7: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odol gelsin.
18: Baba, siz sınıf oynadığı vaxtında mən sürekli əp koyayım.
7: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odol gelsin.
15: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
7: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız odol gelsin.
17: Dada, ana, biz kəldok.
18: Buva, muma.
7: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Halındaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatır cemsiyeti ol alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuy səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuy səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzuvit səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuvit səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Oyun oynap hesabat numarı peçetil bitilse, tor şirketinin töltü ilişkim olamdı. Döğende muhbirimiz Pazilet Arslan bu haqtı sözləp yerudu.
1: Oyun oynap hesab numarı peçetli bitilse, tor şirketinin töltü ilişkim olamdı. Hepte ahri Wang Xiaochang oyun oynağanda konupka cinlinini işletken idi. Oyun süpsi, Beybey Tor şirketi Wang Xiaochang'ın öz aldığı üçüncü tarafından kanunsuz yardımcı programmasını işletti de karab, oyun yumuşak detal terminal programmasının sağlık məlumatını özgərtib edib, Wang Xiaochang namındaki barlıq hesabatını tonut vetti. Keyin Wang Xiaochang Torxanı da torğa çıkkanda bu əhvalını bayqap qaldı. Onun qarşıca onun barlıq hesabatları peçetli bitilsə, əzalıq paravallıq adımı bəxirman bolalmay, oyun cabduqlarını mı işletilmək, özünün oyundaki məvhüm mal mülkiyə eğir təsir edətdi. Onun üstüge tor şirketi numarını peçetliyən məzgildə oyunun dərəcisini östürüşkə dəxli yetdi. Həm də dostluğumu avarçılıq tipi verib, ağınlı darçılıqqa zor təsir körsətdi. Bunundan burun dərəcə östürüş üçün sərf qılğan vaxtımı zayıb oldu. Özü royi cəhətin gayet zor ziyanğa uçurdu. Şuna o Beybey Tor şirketi üstüdən sot məhkəməsiyə dəva qıldı. Ondaqda oyun

Bu dilo misalida Wang Xiaojiang bilan tor şirketi konupki jinglini işletkili bolmaydıganlıqını eniq bütüşmegen. Şuna Beibei tor şirketinin Wang Xiaojiang'nın maqulluqını almagan əhvalda onun oyun hesap numarını öz peşimçilik bilan tonutu vetişinin kanun asası yok. Bu kılmış Wang Xiaojiang'nın kanunluq hukuk mənpətige zor dərəcədə çekilgan. Münasip hukukka çekiliş cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu dilo misali yana tordiki mevhum malmülük hukukuğa çekilişge çetilidu. Əxtiləb kanun dəstorda tordiki mevhum malmülük kanun tərpidin qoğduldıqallıqı. Başqalarının tordiki mevhum malmülkige ziyan salsa, hukuku çekilgucu özünün kılmışıga məsul bulub, hukuki çekilinucunun ziyinini töyləb berişi kerekliki belgilengen. Yani kilib əxtələb kanun dəsturda yana şəxslərinin mal mülki ziyanı uçurğanda konkret qandaq töyləş kerekliki canlıq bəlgilengen. Adetki əhvalda mal mülük ziyini ziyan pəyda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca hesablanıdı. Likin alaydı əhvalda başqa muvafiq usulda hesablaşqımı boludu. Diqqət qılışqa tegişdiki şu ki, bu dilo misalıdaki tor oyun hesab numarı və hesab numarı içdiki məvhüm mal mülük ənənivi mənədiki bazarda uburut qılındıqan tavar əməz. Onun bahasını mu ziyan pəyda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca hesablaş mümkün əməz. Şuna onu başqa muvafiq usul bilən hesablaşqı boludu. Mundaqca etqanda tordiki məvhüm mal mülüknün alaydı xaslıqı. Tor oyunu hesab numarı işitilgən vaqt bilən mal mülük silinmesi və erişkən cabduq əhvali qatarlıq əhvallarqı birləşdirib, qanç pul töyləş bekitilisi boludu. Nahaytı roşan ki, bundaq hesablaş usulü həm ətraplıq, həm muvafiq bulub, ziyan tartıqçıqa intayın paydalıq. Həqtələb qanun dəstoru da başqalarının cismani hukuk mənbətiki çıxılıb, eğer ruhi ziyan pəyda qılsa, töyləm cavabkarlıqını üstüge aladığalıqı belgiləngən. Beibei tor şirketinin usulü Wang Xiaojiang bilən ağınısının dostluqa təsir yetküzgən. Oyun dərəcəsini östürüş üçün cəpa tartıb nurğun vaxtını istirab qılgan. Bu mu Wang Xiaojiang'a bəlgilik psixiki bismi ilib gəlgən. Şuna Beibei tor şirketi onunqa bəlgilik ruhi ziyan töylümü berişi kerek. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəsturunun 1183. maddısı da mundaq deyilgən. Təbii iqilərinin cismani hukuk mənbətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çıqılınğıcı ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hukukluq. Qastəllik ya ki zor səvəllik bilən təbii iqilərinin cismani əhmiyyətki iqə alaydı nərsini ziyanqı uçurtub, eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çıqılınğıcı ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hukukluq. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəsturunun 1184. maddısı da başqalarının mal mülkiyə ziyan yetkəndə mal mülk ziyini şu ziyan pəyda bulğan çağdaki bazar bahası ya ki başqa muvafiq usulda hesablanıdı deyilgən. İlgirki hukuki çıxılış cavabkarlıqı qanunun 19. maddısı da başqalarının mal mülkiyə ziyan yetkəndə mal mülk ziyinini ziyan pəyda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca ya ki başqa usulda hesablaş bəlgiləngən. Əxtələb qanun dəsturunun 1184. maddısına şu asasda yenidən muvafiq deyən söz qoşulğan. Muşununqa asaslanğanda adətki əhvalda mal mülk ziyinini ziyan pəyda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca hesablaş kerek. Amma bazar bahası boyunca hesablansa muvafiq bolmaydığan ya ki bazar bahası yox əhvalda başqa muvafiq usulunu qolunub hesablaşqı boludu. Muşu bir toluqlama naiti zor, elastikliqi igi bulub, ziyanlanğıcılarının mənfəətini qoğdaşqa intayın paydalıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunla, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: ballaştırıp, ammının kırımını aşırıp yeşiğe törtkü bolup, Qərbi Cənub rayonunun əşya obrot yolu əndizisi və ixtisadi coğrafiya xəritisini umumyüzlük qaytadan bərpa qılıb, rayonun yuqur sifətli tərəqqiyatına güclü qüvvət qoşudu. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı yüzlənib, dünyaya nəzər silindi. Qatnaş başlanğandan keyinki Pinglu kanalı dəryadan dənizə tutuşadığan transport yolu bolubla qalmasdan, texamı muhimi kəsb yolu, ecivitiş yolu, tərəqqiyat yoluğa aylanıdı. Bugünkü kündə Pinglu dənizə tutaşdı. Dövlətimizin qərbi cənubidəki qat-muqat tağla arasada dənizə qarab qudrat tepişinin dəvr simfoniyası yangradı.
1: Stansımız xəbəri. Hujan Ningsha həmkarlığı və Şərq rayon, Qərb rayon həmkarlığı nəzəriyyə və əməliyyat muhakimi yığını 9-cu ayının 15-ci günü Ningsha'nın Yinchuan şəhərində keçildi. Yığınğa qatnaşqan vəkillər mındaq deyib qardı. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komiteti Şərq rayon bilan Qərb rayon həmkarlığına yetekçilik qilib, tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Başuji Xi Jinpingnin Şərq rayon, Qərb rayon həmkarlığı to'g'risidagi muhim bayonlarining ro'yini cho'nqur o'g'inib va o'zlashtirib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini ching turib, umumiy xalqning o'rtaq beyishini puxta ilgari surish. Madaniyat ishlari va madaniyat kasbini taraqqiy qildirib, madaniyat orqali G'arb rayonining iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga quvvat qo'shish. Hujan Ningsha hamkorligi qatorliq qimmatli tajribalarni cho'nqur yakunlab, yangi davrdagi Sharq rayon bilan G'arb rayon hamkorligining jonliq hikoyalarini yaxshi so'zlash kerak.
0: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 9-cu ayning 15-ci kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Dövlətlik statistiki idarəsinin sallıq məlumatıda körüstəlişcə, 8-ci ayda xalq iqiliqinin yürüşçi umumi cəhətdən muqim bolub, qüvvəti davamlıq yenilinişqa, qurulması əlalışqa qarab tərəqi qılış vəziyyəti davamlaşqan. 8-ci ayda dövlətimizdən sanayət işləb çıxırışı tezləşkən, məmlikət boyuca köləmləşkən sanayətinin qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 5.12% eşib, aldın qaydikidin 0.17% tez bolğan. Bunun içində cabduq yasımıcılıqı və yuqarı texnikalıq yasımıcılıq tez aşqan. Litiyliq batariya, sanayət maşını adam məhsulat miqdarı oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 57.2% və 34.6% aşqan. Dövlətlik statistiki idarəsinin axbarat bayanatçısı Folian Xuymundaqdadik. Dövlətimiz dövlət içindəki energiya bilən təminləşki kapalətli qılış salmıqını pahalı aşırıb, köp mənbəlik importini ilgiri sürdik. Onun üstəgə, yaqınqı yıllardan buyan, dövlətimizin energiyada yeşil tip özgərdiş nəticəsi körünərlik bolub, dövlət işçidəki energiya təminatıqa önümlü kapalətli qılıb, işləb çıxırışının muqumluqıqa tirək boldi. 8-ci ayda köləmləşkən yuqarı texnikalıq yasımıcılıq və rəqəmlik məhsulat yasımıcılıqının qoşulma qımməti oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 16.7% və 15.7% eşib, yeni qüvvətinin köləmləşkən sanayətinin eşişiqi qoşqan töhbisi 60%-dən aşdı. Uçur yetküzüş, yumşaq detal və uçur texnikisi mülazimət kəsbinin işləb çıxırış körsətkücü 9.6% eşib, mülazimətçiliknin işləb çıxırış körsətkücünün eşçiqi qoşqan töhbisi 20%-dən eşib gətdi. Folian Xuymundaqdadi. Pən texnikada yenilik yaratış və kəsbdə yenilik yaratışının yuğurma tərəqiyyatıqı əgişib, yeşil tip özgərdiş çonqur ilgiri sürüldü. Onun üstəgə dünya süni əql tərəqiyyatı və energiya tipini özgərtişdən tezləşikə əgişib, dövlətimizdən yuqarı texnikalıq yasımıcılıq, rəqəmlik yasımıcılıq, uçur texniki mülazımıdi vəkillikidiki güllənmə kəsiblə tez tərəqi qılıb, yeni konu qüvvətinin almışını tezlətiş, tərəqiyyat süpütünü östürüşkə muhim töhbə qoşdi. İstimal bazarının kölümü sicil kənaydı. Aldınqı 8 ayda ictimai istimal boyumlarının parçası ediliş umumi somisi 33 trilyon yuanga yıqılışıb, oxşaş məzgildikidin 360 milyard yuandan köpürək eşib, işki ehtiyacının eşiğa küşlük tərək boldi. Mülazimət istimalının barlıq istimalda egilgən nesbiti davamlıq aşdı. Folian Xuymundaqdadi. Hər qaysi tərəblə istimalini kənaytişdiki türlük siyasət tədbirlərini pahalı əməliləşdirib, əla süpətlik təminatını küçəb kənaytib, istimal boyumlarının konusunu yenisiqə almaşdırışını ilgiri sürüb, mulazmat istimalining yoshirin kuchini qezib, istimalning yangi eshish nuqtasini yetildirdi. İstimal bazarının aylanışı umumi cahitin muqim boldi. Fulian Xuy mundaq dedi. Kelgusi tərəqiyatın qarğanda dövültümüzdən mulazimət istimali, süpət tipidiki istimal ehtiyacı üzliksiz kengi yuvatıdı. İstimal mənzirisi köp xil. Kelgusi bazarının tərəqiyat boşluqi və yoşurun küçü sor.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik davalınış kapalıdı idarisi 9-cu ayının 15-cü günü uqturuş çıxırıb, Yukur səviyyəlik davalaş yeni texnikisi, yeni məsulatlarga qarta, davalaş mülazimiti baha türünü oldun turguzuş tüzümünü sınaq tariqisi de yolu koyup, yeni texnika, yeni məsulatla təsdiqlinişdən burun baha türünü turguzup, əla süpətlik davalaşda yenilik yaratış nəticiləri arqılıq, ammağa teximi tez nəb yetküzüşünü otturgu koydu. Bir yeni texnika, yeni məsulatını təcrübəxanıdın, Kelinikada qollanışda tədqiq qılıb yaratış, təsdiqlaş, baha turguzuş qatarlıq köp halqılardın ötüşkü doğru gelidu. Davalaş mülazimiti baha türü bolğandıla, caylardaki davalaş aparatları andın baha bekitib həq alalaydı. Alaqıdar məsulatlarını andın işlətkili boludu. Bemarla qolunu alaydı. Bahani aldın turguzuş dəl mühim halqı bulub, təsdiqlinib qollanış bilən, Baha turguzuşni yoçuqsuz tutaşdırış asasi cəhətdən işqaşırıldı. Aldın tür turguzuş tüzümü üstüdə izdiniş arqılıq, baha cəhətdən qollaşının halqılıq noqtisi yenilik yartış texnikisini tətqiq qılıb yaratış və kelinikilik tətqiqat basqıçıqı yöt gəldi. Dövlətlik davalınış kapalıdı idarisi tibbi doğru bahası və xeridar çaqırıb setiviliş məhkimisinin maun başlıqı Dungcavxuy mandaq deydi. Aldın tür turguzuş tüzümü de dikkat mındak üşkül əhvalda yenilik yartışka mərkəzləşdirildi. O bolsumu kelinikilik kımmeti zor, davalaş vasıtısı da 5 yaşlı kılıngan yeni texnika. Kelinikilik zor ihtiyacını kandırıp, halkılık sağladaki davalaş kıyım buluş meselesini ünümlü gel kılıp, davalaş ünümü ve iniklik derecesini östürdüğün yeni üskün ile. Davalaş boşluğunu toldurup, Bemarlarının nəpki erişişi asas kılıngan operasiya layihasını özgərtişdiki yeni xorumu materialla. Dövlətlik davalınış kapalıdı idarisi monolanı təkidlidi. Bahanı aldın turguzuş, şürgünü eçip su quyup berişemez. Şart tövəllitilgən yakın yol bilən menişməməz. Bunun da rəsmi baha türgü aylandırış, aylandıralmaslıqdan açıqçı, Alaqıdar yenilik yaratılgan məsulatlarının təsdiqleniş, təsdiqlanmaslıqı bağlıq. Davalaş mülazimiti bahasını aldın turguzuşta bir ölkə iltimas qılış, məmlikət bu iç paydınış əndizisi qollanılıdı. Oxşaş bir texnika, ya ki məsulat, tuncuq etim iltimas qılıngan dinkin, başqa davalaş aparatları qaydı iltimas sunmaydı. Her kays ölkü dərclik davalınış kapalıdı tarmaqları qayt qıbıl qılmaydı. Bundaq bolğanda yeni texnikinin bütün memleketki umumlaşışını tezlətkili boludu. Tunci daşısı Qarmaqadiki Şərq Doktorxanısı Asili Medisina Tətqiqatxanısının başlıqı Xıciyan bundaq dedi. Bir ölküde tür-turguzuş, bütün memleketli ilgirləş tədbiri təkrar xizmət qılıştın saqılınıplı qalmay, yana alaqıdar texnikalarının kelinikada teximi tez tərəqi qılışıqa türtki boldu. Bir türde texnika pişbitilse, şu türde baha bekitilse, bimarla şu türde nəpki erişidu. Yürüşləşkən məmlikət bu içə tən ılgırlaydıqan yeşil yol arqılıq, hər bir ölkə iltimas qılış, bahalaş tərtibini yeni bir qetim təkrarlımısı mı boludu. Bu, əslidə aldınqı qatardı ki, davalaş usulini nait uzun saqlıqan, eğir kisəllə teximi üstüqü alalaydıqan tənərix bilən tüncü bulub yeni davalaş talışıqı erişə aləydi.
0: Stansımız xəbri. Xınan ölküsü məmlikət boyunca yezi eğilik çoğun ölküsü bolu süptü bilən pəntexnikada yenilik yarışını hərqətləndirgüc küş qılıb, yezi eğilik pəntexniki cabduqlarını zor küş bilən tərəqi qıldırdı. Türlük əxli cabduqlarını yezi egilik işləb çıxırışının hər qaysi halqılırda kən qollunub, yezi egilik məşğulat önümünü önümlük östürüb, yezi egilikini zaman evilaşdırış tərəqiyyat yolu da mağdi. Xınanın Cıncudiki bir çoşq yetiştürüş mərkəzidə, binadiki çoşq qodununun yuqarı pən texniki bilən lıq tolğallıqını görümüz. Bu mərkəzdən məsuli Can Mınlun tonuşdurub mundaq dedi. Kölümü 2800 mu kilidigan bu çoşq yetiştürüş rayonuda cəmi 13 korpus əxli bina çoşq qodunu bar bolub, yem xəşək pişiqlap işləş, muid asıraş boyucu bir tərəp qılış, göç pişiqlap işləş toluq tutaşdırılgan. Temperatura, yem biriş, çarlap təkşürüş, pütülləy əxliləşdirilgən. Göç məhsulatları təminatını muqumlaşdırış, oxşaşla açlıq işləb çıxırışını yaxşı qoğdaş gerək. Şimali Xınan tüzlənlikidiki küzlük ziraətlə ən axırqi bir növətlik dan tutuşunu tamamladı. Şinşan şəhərinin Xoca nayısıdiki itiz eriqlada aqıl yezi igiliki üskünlərini həmmili yerdə uçurat qılıb oludu. Kömü qonaqlıqda yezi igilik mülazimət kəsbi həmqarlıq kooperatifinin məsuli şü fanızı nəx meydanda ülgü körüstü vadıdı. O, yan telefon ekranını yenik çəksə, itizdiki timitip suğuruş sistemisi avtomatik işqi kırışdırılıdı. Bu sistema su bilən oğudni tənşəş nesbiti və suğuruş vaxtını toğır kontrol qılalaydı. Həmqarlıq kooperatifi ticaret qılıvatqan 2600 mu yerini pəqət 5 başqurğucu xadım umum yüzlük pərviş qılalaydı. Şüfanızı mındaqdadi. 10 saatte 500 mu yerinin əmmisini suğurup olğulu boludu. Ziraatlarının hər bir oxşaş bolmağan basqıcıda oğud və suğu bolğan ehtiyacı oxşaş bolmaydı. Şuna ehtiyacı qarab suğuruş arqılıq məhsulatını aşırğılı boludu. Xınan ölküsü etiz eriq teriqçılıqı, ixtisadi ziraatlarını oruş üskünlərdən başqa şaxşumbularını baylıqa aylandırıb, yezi egilik maşinləri sahasıdım o, texniki cəhətdə böz şaslı qaldı. Şinşandiki məlum karxana öz aldığı tətqiq qılıb yasıqan əxli şaxşumba bağlaş maşinisi çətəlinin uzun məzgillik texniki monopolluqını buzub taşlab, ilğar üskünlərini import qılıb, dehqanlarının maşini setiviliş tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Karxana baş direktorunun yardımcısı Süniyin mındaqdadı. Dövlətimizdə işləngən bu ilğar bağlaş maşinisinin avtomatlaşış dərəcəsi yuqarı bolub, şaxşumba, od çöplərinin köp xil məşğulat tərtibini birli vaqtda tamamlığılı boludu. Bir minutda 300 kilogramdan artıq od çöp bağlab, taşlandıq şaxşumbalarını yığıb elib, qayt paydalanışını yuqur önümdə işqaşırıb, etizdiki işlətməyə taşlab qoyulğan baylıqlarını göhərgə aylandırıb, yezi egilikinin universal önümünü önümlük östürgülü boludu. Bir yezi egilik maşinləri karxanısının texnikada böz şaslı qılışı və kəsib dərəcəsini östürüşü, Xınanın mükəmməl yezi egilik maşinləri cabduqi kəsib sistemisini bərpa qıldı. Hazır Xınan ölküsü Loyanı yadırı qılğan, köp vilayət, şəhərlə həm türütkü boludıqan yezi egilik maşinləri kəsbi topunu şəkilləndirib, 173 köləmləşkən yasımıcılıq karxanısını topladı. Ölkü boyunca yezi eylik maşınlarının umumi sani memleket boyunca aldığı qatarda durup, asaslıq açlıq, maylıqdan ziraatlarının bütün ceryanını maşınlaştırış işe aşır oldu.
1: Emdi kısqı memleket haberleri anlatımız. Ekologiyelik Muhit Ministerliği 9. ayının 15. günü bütün memleket karbon bazarının terakkiyat dokulatını ilan kıldı. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca memleket boyunca karbon koyup beriş hukuki soğudu bazarının pütüş miktarı, pütüş sonması okşaş mezgildekidin ayrım ayrım 46.53% ve 67.64% aştı. Bu yıl 8-ci ayının ahırgıca memleket boyunca karbon koyup beriş hukuki soğudu bazarının pütüş miktarı cemi 1 milyar tonluğu yıkılaştı. Pütüş sonması 60 milyard yuandan aşdı.
0: Elektronluq uçur yasımıcılıqı tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq planı yıqında ilan qılındı. Planda mülçərlənişcə 2030-cı yılıqı barğanda dövlətimizin elektronluq uçur yasımıcılıqıdaki köləmləşkən karxanılarının ticaret kırımı 30 trilyon yuandan eşib, rəqabət ixtidarıqı eygə dünyada aldın qatarda turduğun karxanılar şəkillənə digən. Kəsib tətkiqat selinmisinin sıcılıqı 3.5% qeyyət edigən.
1: Tor Supsının sallıq məlumatıqı qarğanda 9-cu ayının 15-ci günü gecə aldın setilgan biletini öz işçi qalgan 2026-cı yıllıq kino umumi bilet kirimi 29 milyard yuandan aşqan. Cemi kino körgüçü 737 milyon adam kıytımga. Umum kino kuyuş kıytım sani 106 milyon meydanı yetken.
0: 13. növətlik Beycan Şanşan Munbirinin yaş ofisler alımla sözleşiye qatarlıq köp meydan pahaliyeti 9. ayının 15. günü Beycan Xalqara Yığın Mərkəzədə ötküzüldü. Bu növətlik Munbirinin baş temisi Muqimliq ortaq tonuşunu mücəssəmləb, xəvəbsizlikini idar qılışını ortaq ilgiri sürüş boldu. 100-gə yaxın dövlət, rayon və xalqara təşkilatının hökumət tərəf vəkillər ömüki, həm dövlət işçi sırtıdakı mütəxəssis alımla munbərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Pul paxallıqı vəziyyətinin davamlışı bazarını əndişigi salğallıqı və Amerika Qoşmuş Ştat Sapas Pul Komitetinin Өсім қош мөлчәріні үлгірі сүргелік үшін, Американың 10 иллік зайомының пайдын іспіте 9-ші айның 15-ші күні сәхірді 5.45%-кі өрләп, 2007-ші ілі 7-ші айдың бұянқы әң үйқұр сәвиеге етті. Саллық мәліматлады көрістіліше, Американың 10 иллік зайомының пайдын іспіте шу күні 5%-ін үйқұр болған. Американың 30 иллік зайомының пайдын іспіте шу күні бір мәхәл, 5.1%-ке өрлеп, 2007-ші ілі 6-ші айдың бұянқы әң үйқұр ноқтығы еткен. 10 иллік зайымның пайдын іспіте тұралғы өй рәнілік қарзы, автомобил қарзы вә инавәтлік қарт қарзының өсімін іспіті білән зеш мұнасыветлік болғашқа, Америка зайым базырының әң еңі үзленіші кәң дайырды әндішпейді ақылды. Бұныңдың башқа Американың ұзын мұддәтлік өсім ніспітінің өрліші Япония зайым базырға тәсір көрсетті. Японияның 10 иллық зайымының пайды ніспіті 9-ші айның 15-ші күні бір мәхәл 3.1%-кі өрліп, екінгі 30 илдің бұянқы еңі юқыр сәвие ярытылды. Кәспі затла мұндақ деп көрсетті. Базар дөләт ішідікі пұл пақаллықының қықтысалқы тәсір көрістіп, Япония дөләт зайомыны төкмі қылып сетіш кейпиятының кеңейіп кетішін әнсірейді. Бұныңдың башқа Така Эчи Санаи Хөкіметінің актив малия сиясты кәлтіріп шықарған малия начарлыш әндейсісі чонқұрлашқалықтың мәбләғ салғычылар мұ зайомыны аз сетіп алды. Өрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда хәбәрлі аңлаттық. Хәбәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдурсул Абдырйым. Нөвәтчі мұхәрері Адыл Абләт. Назаратшысы Құрбанныса Жаппар.
2: Сағламлық бастығынымызда.
3: Талондегі ішкілік кодын сайлы сәкла, емәшіклерінің ішләп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш күчөре қатарлықланы көр әләйміз. Қатыр жәм сету ал әләйміз.
4: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын әләйміз.
2: Сағламлық айқымызда.
5: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
6: Велисіпт білән ішкі беріп кәлсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
2: Сағламлық қолымызда.
7: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдылына алаймыз.
8: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микроблар йоқ айды.
2: Сағламлық әр вақыт енімізда.
9: Пиадыла йолы көпейіп, ешіліқ пүркенген мәліміздің мойты барған сыры яқшы болмақта.
2: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

Hörmətli radio dinləyicilər, 3 gün davamlaşqan 35-ci növbətlik iqtisad münbəri yaxında Polşanın qərbi cənubidəki Karpaşda ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə 500 meydandan artıq fəaliyyət təsdiq qılınğan olub, qaralmala iqtisad, süni əql, imkaniyyətlik sıcıl tərəqqiyat qatarlıq sahələrini öz içigə alıdı. Yığınığı qatnaşqan ərbabla mundaq təpqarıdı. Otura Şərqi Avropa dövlətlərinin iqtisadını aşırışının yeni hərəkətləndirgüç gücünü izləşini tezildişigə əgişib, Cungunun pəntexnikada yenilik yaratış, kəsib tərəqiyyatı və məbləq siliş qatarlıq sahələrdəki əvzəlliki işki tərəbinin həmkarlıqını yanımı kənaytişigə teximi köp pürsət yaratıb bərdik. Uzaqdan bu yan əmgək küçü tənərxi əvzəlliki və Avropanın yasımıcılıq təminat zəncirgə çonqır sınışıb kiriş arqılıq, otıra Şərqi Avropa rayonu Avropanın avtomobil, maşin sazlıq, elektron qatarlıq kəsiblərinin mühim işləb çıxırış bazısıqı aylandı. Munbar məzgilədə ilan qılınğan bir parça dokulatı körüstülüşçə, 2005-ci ilədən 2025-ci ilgəcə dokulat qaplıqan 11 otıra Şərqi Avropa dövləti iqtisadının yıllıq oturca eşi sürəti təxminən 3% olub, Qərbi Avropadakı asaslıq iqtisadi gəvdilərinin oxşaş məzgildəki səviyyəsindən yuxarı bolğan. Lekin maaş səviyyəsinin özüşü, əmgək işədəki nopusunun azıyışı, onun üstüge coğrafiyyilik siyasi xəvib xətər və dünya sodu muayitinin özgürüşüge əgişib, ənənəvi işiş əndizisi bar qansırı Roşan çəkləməgə doş gəldi. Yığınıqı qatnaşqan mütəxəssislə və karxana sahasıdaki ərbabla mundaq təpqarıdı. Otura Şərqi Avropa rayonu texnika tərəqiyyatı, kəsb dərəcəsini östürüş və işləb çıxırış önümünü östürüşgə teximi tayınıb, iqtisadının eşiş vəziyyətini saxlaşı gərək. Cungu bilən texnika və kəsb əmqarlıqını kənaytiş mühim tallaş bolub qaldı. Polşanın sabıq muavın zonlisi Yanuş Pekhoçinski mundaqtab qarıdı. Otura Şərqi Avropa dövlətləri həm Avropa bazarı və kəsb sistemisi bilən bolğan zic əlaqını saxlaşı, həm Cungunu öz işçigə alğan teximo kən xalqara həmkarlıq həmraqları bilən əməli iqtisadi münasibətini ravajlandırışı gərək. Vorklaviski iqtisad və sodu şöyəninin profesori Yaroslav Vitkovski mundaqdadı. İlgiri texnika Avropadan Cunguğa teximo köp yetkəlgən bolsa, bugünkü kündə Cungunun yenilik yaratışının Avropa bazırıqı kirşi barğan sirə köpəydi. Cungu yeşil texnika, tokluq avtomobil qatarlıq sahələrdə dünya boyunca aldınqı orunda durudu. Kəlgüsüdə otıra Şərqi Avropa dövlətlərinin yeşil tip özgərtişi yardan bir ələydiğən mühim dövlət. Asiya Cəmiyyəti Siyasi Tədqiqatxanası Cungu Analiz Mərqizinin yuqur dərəcəlik tədqiqatçısı Pierre Andrew mündaqtab qarıdı. Cungu, Avropa, hətta dünya iqtisadıda mühim rolunu cari qıldırmaqda. Avropa bilən Cungu, süni əqil, yuqri pəntexnikalıq avtomobil qatarlıq sahələrdə yeni iqtisad və kəsb həmkarlıq əndizisi üstüdə izdənişi gərək. Cungu bilən otıra Şərqi Avropa dövlətlərinin kəsb əmqarlıq türləri tez əməliləşməkdə. 2025-ci ili 5-ci ayda Cungunun tokluq avtomobil karxanısı Biyadi Vengriyanın Budapiştda Avropa Başştabi və Avropa Tədqiqat Mərqizi quruduğallıqı necə qarladı. Bu il 5-ci ayda Serbiya Nurgun Cungu karxanıları bilən sodu kilişimi imzalıdı. Bu, avtomobil, yuqri pəntexnika və ilğar yasımıcılıq qatarlıq sahələr geçid oludu. İki tərəbinin yenilik yaratış həmkarlıqımı davamlıq kənəyməkdə. 9-cu ayının 9-cu günü Ningbo'da içilgən 2026-cı yıllıq Cungu Otura Şərqi Avropa dövlətlərinin yenilik yaratış həmkarlıq yığını da iki tərəb 11 türlük işlə

ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligi va SUPNI o'rtaq qurish kelishimi imzoladi. Hamda 2-chi navbatlik Jongu O'tira Sharqiy Yevropa yoshlarining yangilik yaratish, egalik tiklash musobaqasini boshladi. Ixtisosliklarni yetishtirish, hamkorlikni cho'nqurlashtirishning muhim asosi deb qaraladi. Vetkovskiy kelgusida texnik ko'p fan tadqiqot xodimlari Karxana başqurğucular və ixtisasşünaslarının Jongu bilan O'tira Sharqiy Yevropa'nın əmli həmkarlıqı qatnışını ümit qılaman, dedi. Polşa Şərq Tadqiqatxanası Fondi Cəmiyyəti uyuşdurğan ixtisad bunbiri 1992-ci ili qurulğan bolub, asaslıqı Yevropa'nın ixtisadi tərəqiyyatı, xalqara bixətərlik və rayon həmkarlıqı qatarlıq qaralmalarına mərkəzləşkən. O'tira Sharqiy Yevropadagi ko'lami va ta'sir kuchi eng zo'r siyosiy iqtisodiy munbarlarning biri.

Radio anlıqıcı dostlar. Töndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9 ayının 29 günü Jongu Komünistik Partiyası 19 növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 33 qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Dövlətnin biyoxəvipsizlik tosqını həqiqi müstəkkimləş gerek namlıq sözünün müyum noktasını anlatımız.

Biyo xəvpsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxuan millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bolub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyo xəvpsizlik kuruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş planlap, adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyo xəvpsizlik xəvp xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarı qılış sistemisi quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarı qılış ixtidarını östürüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gerək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kırgızıb, biyo xəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyo xəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyo xəvpsizliki dair zor xəvp xətərləgə pahal təqabül durub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundun paydılınışını küçəytib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin küçünü işqisilib, yeni taşsıman öpki yalıqı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xəliq uğruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik boyunca aldığını iliş eni və müdafiyeliniş ixtidari üzlüksüz küçəydi. Biyo xəvpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyo xəvpsizlik quruluşu da tarixi muvaffaqiyyətlə qolğa keltirildi. Hazır, ənənəvi biyo xəvpsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki biyo xəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qirayılışıb getdi. Çıqra sırtıdiki biyo təhdid bilən işki qısımdiki biyo xəvp xətər qirayılışıb tən mövcud bop duruvatıdı. Biyo xəvpsizlik xəvp xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülüvatıdı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflə bax. Şuna, dövlətimizin biyo xəvpsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvp xətər və xırıslanı igiləb, biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyalik, aldın körərliki igə tədqiqat və planlaşını küçəyitib, dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gerək. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məsul boludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncılıq kapalətləndirdiqan biyo xəvpsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyo xəvpsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəyitiş gerək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga rayiyyə qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətinin biyo xəvpsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanun nizamları və biyo xəvpsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətinin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldın eliş inini östürüş gerək. Birlişib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puhtılab, biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldın eliş tizgilləş xəliq uğruşunu yaxşı qılış gerək. Sistemlik idarı qılış və pütün zəncirlik aldın eliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürde çıntırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gerək. Biyo xəvpsizlik xəvp xətirini küzütüş və onundun siginal beriş torunu puxta ziş toqub, küzütüş, siginal beriş sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, oxirgi 3ta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yeni paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumli kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, baldur bayqash, baldur signal berish, baldur taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez suratda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolar zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan oldi vujudini to'sib uzib tashlash kerak. Mavqeni texmo dal joyida, texmo unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish, tizginlash, tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydinlashtirib, kasbiy iqtidorni o'stirib, asosiy qatlamning ulini putlash kerak. Bioxavfsizlikdagi nuqtaliq xavf-xatar ko'riladigan sohalarni chiqib ko'zlab va qattiq tutib, tövənçək təfəkkürü və xəvb-xətər inini küçəyitiş gərək. Canlıqla baylıqı xəvbsizlikini nazarət qılış başqırışını küçəyitib, canlıqla baylıqı və insaniyyət, irsiyyət baylıqı mündəricisini tüzüş və mükəmməlləşdiriş gərək. Çıqradın kırış karantinini küçəyitib, yöşürün xəvb-xətərini təhlil qılış və bəlgiləmigə qanunqı xılap qılmışlarını cazalaşını küçəyitib, Dövlət dərvazisi ötkülünü qətti çın saxlaş gərək. Tarqılıb bolğan, əmdə eğir xəvb peyda qılğalarının tigi təktini iniqlap, bir türgə, bir tədbir qolunib, dəl caydı tüzəb, ünümlük

يوقتش كيرك دولت ئىچىدىكى كېسەل قوزغاتقۇچى مىكرو ئورگانىزم تەجرىبە خانىلىرىنىڭ بىيو خەۋپسىزلىكىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ مۇناسىۋەتلىك ئۆلچەم ۋە قائىدىلەرنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ تەجرىبە ئەۋرىشكىسى تەجرىبە ھايۋانلىرى تەجرىبە پائالىيىتى تاشلاندۇقلىرىنى قاتتىق باشقۇرۇش كېرەك مىكرو ئورگانىزمغا قارشى دورىلارنى ئىشلىتىش ۋە قالدۇقلىرىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك Canlıqla pen texnikisi da yenilik yaratış və kəsibləşdirib qolun işini tez alğı salcətib, bioxəvbsizlik sahəsidiki pen texniki da özüge tayiniş, özünü qudrət tapdırışını alğı salcətib, dövlətnin bioxəvbsizlik cəhətdiki strategiyalik pen texnika küçünü barlıq gəltürüb, bioxəvbsizlik boyuca pen tətqiqat ötkiligi hocum qiliş mexanizmini takamullaşdırıb, canlıqla texnikisini tətqiqilib yaratış, qollanış, nazarat qilish başqurishini chingitib, jallıqla təcrübe xanısını başqurishini küçəyitib, pən tətqiqat türlərini etika cəhətdən təşürüşini və alımla əxlaq tərbiyəsini chingitiş kerek. Jallıqla texnikisinin sağlam tərəqqi qilishini ilgiri sürüb, ilim pəngi hürmət qilish, qatdıq nazarat qilish başquruş, qanun bəlgilim boyca iş görüş, Bixətərlikə əqiqi kapallatlı qiliş aldın qişərtidə biologiyalik nəsli yetiştiriş, biodorlan yasaj qatarlıq sahələrdə kəsibləşdirib qolun işini tərtiblik alğı səlzitiş gərək. Münəvər ən-ənivi ideya bilən zamanivi callıqla texnikisini birləşdirib, cungi tibabəti bilən qərib tibabətini birləşdirib, cungi tibabəti doğruları bilən qərib tibabəti doğrularından tən paydılınıb, Biologiyalik aldın eyliş tizgilləş, yeşil aldın eyliş tizgilləş texnikisi və əndisini toplaşdırıb kenaytib, bakteriyəgə qarşı doğrularını işiltişini mas qeliplaşdırıb, adəm bilən təbiyyətinin inaq belli ötüşünü ilgiri sürüş gerek. Dünyavi bioxəvbsizlikini idarə qilish qıpal qatnışıb, könsiri kəskilişivatqan bioxəvbsizlik xırısıqa xəlqara cəmiyyət bilən qol tutuşub taqabıl durub, Bioxəvbsizlik siyasətini tüzüş, xəvb xətərini bağlaş, ciddi taqabıl duruş boyuca hazırlıq görüş, uçurdun həm bəhriliniş, ixtidar quruluşu qatarlıq cəhətlərdə iki tərəflik, köp tərəflik, həmkarlıq və almaşdırışını küçəyiş gərək. Canlıqlarının köp xıllıqı əhtinamisi 15-ci qitimliq əhtinamə tüzüş kiçi tərəflə yığının yaxşı içib, 2020 yıldın keyinki dünyavi canlıqlarının köp xilliqi ramkısını tüzüş kütürütkü bulup, dünyaga congu əqil parasitin təqdim qiliş, dünyani congu layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni tasman öpki yalıqı virusunun mənbəsini sürüşdürüş xizmətigə ilmi prinsip, ilmi qaydı boyca türütkü buluşni təşəbbüs qiliş gerek. Bioxəvbsizlik quruluşunu küçəytiş, uzaq müddətlik, Həm müşkül vəzibə. Bunun üçün sicil küçəşkə, puhta olğı sılcıtışıq doğru gelədi. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəliq hükümətləri ideyəvi ton işi və hərkətini həqiqi türdə partiya mərkəzi komitetinin tədbir orlaşdırmaları asasıda birlik gəltürüb, bioxəvbsizlik xizməti məsuliyyətini dəl cayda əməliyiləşdirib, məsuliyyətini zimisi gelişi, məsuliyyətini toluq adaqlı iş gərək. Selinma salmıqını aşırıb, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, zörür amil kapalıdını küçəyitib, bioxəvbsizlik quruluşudiki noxtuluq vəzibələrini əməli yaxşı tutub önüm hasıl qılıb, bioxəvbsizlik xəvb xətərinin aldını eliş tizgilləş və idarə qilish sistemisinin zamani vilişik səviyyəsini özdürüb, dövlətnin bioxəvbsizlikdiki təşəbbüskarlıq hüquqını məhkəm igiləş gərək. Yeni təsiman öpki yalıqı yuqımının aldın eliş tizgilləşini izcil yaxşı tutub, bexotluq ideyəsi, cəngdin bizar buluş keypiyyatı, tələy sınaş psixiksi, boşanlı qılış royi haldını qətti tügütüb, türlük aldın eliş tizgilləş tədbirlərini qatdıq çın əməliyiləşdürüb, təst qolıq gəlgən aldın eliş tizgilləş nəticələrini obdan saxlaş gərək.

vaqtını çox tutub köpürək parnəsə öyrənişim və nirvanı aram aldırışım kerak idi. Heç bulmaganda başqalar şunda qoylaydı. Amma mən üçün sən bilən görüşüb duruşun özü ilə ən yaxşı aram iliş və

İkinci planım dastlabda önüm bəyəndəkmə qığan idi. Ləkin, vaqtın ötüşəyə əyişib, bunun bütünləy bihuda avarçılıq ikərləkin hez qılışqa başıldı. Səni ən axır qitim uçıratqanlıqımın reallıq ikərləkini cəzimləşdirgən seri səni yanı oylaydıqan. Burun qudumu bəkirək xiyal qıldığım bub qaldı. Əmdi, üçüncü plan haqqıda başqa duruşum kirək idi. Üçüncü plan haqqıda başqa durub itib, tuyuqsızla birinci planımın neymi ikərləkini oylab qaldı. Rəs, birinci planım neymi boğ etdi. Bunu saatla bir cümlə sözgə yığın çaxlayamadım. Bir cümləyə yığın çaxlayamadığım dəl birinci plan idi. Bunun bilən, kallamdaki həmmə nəsə pat paraq bub getdi. Üçüncü plan haqqıda şu qədər uzaq qoylandım ki, özümün qeyir kitabatqanlıqımını tuymay qapdım. Bu cariyanda o xatiyyərləni bir-birləb varaqlab çıxdım. Oğulurum daim digüdək minin xəyallarımını malaman qalabdı. Dada, minin tuğulğan günümgə yana qançı gün qaldı? Oğlumun muşundaq suallarına cavab verimən dəb, xeyli çapat atatdım. Onunğa 10 ay qaldı, ya ki 2 ay qaldı dəb cavab verib qutluğulub olmaydı. Onunğa cəzmən 10 qobul qalalıqı dək cavabını verişim kərək idi. Çoğ oğlum küləddi. İhtimal, o minin kiçik balığı oxşayamay avarı bolu atqalıqını hez qısı kərək. Nemalı bolmusun, onu qayır qaladdı. Bir günü dəl şundaq bir iş yüzbədi. Uçaqda mən xatirəmi yezib atqan idim. Oğlumun qayrı qığandın ki, neymi durub bərlə əsdən əzirgəndək iştikla kitabxanıq kirib gəttim. Kitabxanıqı kiribla tamğı islıqan kalendarıqı közüm düşüb qaldı. Ət çeslağa 29 gən əməsim. Mən nəcə vaxtın beri rastlı oğlumunu aldab kəyəndikəm. Əgər o məndən birə işqı vədə alsa, cəzmən sürüşdü qıladdı. Mən mi onunqa yalğan etməkdim? Əcəba, o nəcə vaxtın beri ət toğılğan günüm, uxlab alam. Uxlab oyğan sağla, sənin toğılğan günün boladı o deyən gəptərimgə işinib kəyəm odur. Ya ki o, toğılğan günü kilədiğən ədini adətki ədiyə oxşumaydı, o nəyət təsdik ilədi o, dəb kəyəm boğayım etdi. Mən, ictimai alaqı cəriyanda, Sürür tepilsa, yalğan etişini ögünü vağandım. Muşu önürüm bilən xeyri köp kişiləni aldaydım. Amma bu kişilə işçidə oğlum yox idi. Onu aldamaydım, həm aldayamaydım. Reyhan, anlavatam sən. Mən aşu atalmış üçüncü plan haqqıda bək köp oylandım. Oylanğan seri onundan yaraqlap ketivatqandək tuyladdı. Bu planı Oğuşluq tüzvasam, səni unutuşdun ibarət hayatımdaki axırqı nəticəyə erişkən, ya ki, onunqa eriş üçün oranı vatqan boladdı. Mən əmdi, bu plandan vazgeçiş qararaq kəp qaldım. Bu plandan vazgeçiş aldı da, mən o xatirləni varaqlab çıqqallıqım. Ardı bir xatırının 27-ci betini qatlab qoyqallıqımını isimgə ilib toxtab qaldım. 27-ci bətdə sənə imzayın var idi. Bu, Sənin, minin xatirlərimdəki bərdən bir imzayıq idi. Gərçə, həmmin xatirəmin beşidə Reyhanqı beğişləy mən deyən ızahat bolsumu? Bu imza sənin pəqət moşu xatirləni bildiğalıqını ispatlaydı. Demək, sən minin başqa xatirlərimini köyməyən. Bəlkim, hazırqı poçırqan minin xatirəmdəki poçırqan bilən köp pərqlənsi gərək. Sən o xatirək imza qoyuvatqanda, Hədədən ziyadə ciddiyilişib kətkən mu, ya ki, başqı səbəb bəmu, sənin o poçırqan titirəb duraddi. Xuddi, Məcnun Taldəkim.

Şundaq qılıb mən bütünləy məğlub buldum. 3-cü plan həmməni yox qıldı. 1-ci plan bilan 3-cü plan arlığının şu qədər yaxınlığını hiss qığınımda ölüb tükəşməkçi buldum. Aşı körümsiz biçara cəstim arqılıq özümü qaytadan qurub çıxmaqçı buldum. Tayxan, bu sənin ismin. Mağı qağını tutqılı, fırğılı bulmaydıqan, lekin oylığan sırı çəksizlikini his qıldıqan bir ism xalas. Mən sənin bəxtlik buluşunu ümit qıqan. Səni özümün bəxtsizliki arqılıq bulsumu bəxtki eriştürüşünü oylıqan. Əmə aqibətdə həmmədən qurq qaldım. Quruq eliş bir ər üçün ölümdümü iğir paciə əməsimdir.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Yaşlanın xizmət üstünün özgərdişi, xaslıqının namayəndisi. Bugün yenə qumluq gözülü xaldügül doğrusudu mağlayımız. Ata anıla, balıladiki bu əhvallağı diqqət qilishi kerek. Bu yeməklərin vaxt ötüb kəsimi yegilə buludu. Xoş qadılıq dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizlə başlayıdəmdə.

0: bog'lashda muhim rol o'ynaydi. Ular yana qumni shishning oldini olib, tuproqning suv tarkibi va munbatligini saqlaydi. E'tiborliq o'simliklarni qo'g'dash yo'li. Xotigul dunyo tabiatni qo'g'dash ittifoqi yo'qolish kirdobiga berib qolgan turlar qizil tizimligiga kirgizilgan. U o'zgacha meva holati va tarqalish shakli bilan insonlarni hayron qoldirdi. Ular qumliqdagi go'zal manzara bo'lib qolmay, hayotning yaratilishi va moslashishining tushuntirilishidir.
1: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
2: Melke Uruş, çıkış dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundak. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
0: О, не мә?
1: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
5: Qadirlik dostlar, balalar psixiki masalasiga yo'liqqanda tashabbuskorlik bilan yordam so'rmasligi mumkin. Ota-onalarga nisbatan aytganda, balalarda xomushlik yoki tashvishlanish patisining paydo bo'layotganligini dal vaqtida bayqash va tushunish intayin muhim. Bu xil ro'yolatni vaqtida bayqab, balduroq aralashgandala, undan balaning sog'lom, xoshal balalik mazgiliga kafolatlik qilgili bo'ladi. Buning ichida tashvishlanishning asosiy qish patisi balalarda nurg'un ishlar bo'libmi? Ögünçdən ziyadə təşvişlənish və əndiş qilish alamətləri görüldü. Təşvişlənishin başqa şifadələri xamışlıq bilan oxşub ketidigan nurgun jaylar bar. Məsələn, asan çarçaş, diqqətini yığamaslıq yoki yaxşı uxlay almaslıq qatarlıqlar. Balanın ögünüş nəticəsi düşüb ketgəndə yoki nəticəsi köngüldəkidək bolmaganda bəzi ata-analar həmişə balanı ayıplab, qopallıq bilan muamil qıldı. Bundaq bo'lganda baladagi tashvishlanish ro'yolati kuchayib ketadi. Bundaq ahvolda oldi bilan ayiblamasdan, balki balaga yordam qilib masalani birlikda hal qilish haqida izdinib yiqish kerak. Oldi bilan balaga o'g'inish qilishning o'zi bilan munosabatlik shikalligini, ota-onalarni rozi qilish uchun emaslikni tushuntirish kerak. Shunga baladan o'zining natijasidan rozimi emasmi deb so'rab, balalarga natijaning yaxshi yomon bo'lishi ota-onalarga emas, balki balaning o'ziga ta'sir paydo qildiganligini bildirish kerak. Agar balalar o'zining natijasidan rozi bo'lsa, ota-onalar baladan buni qanday tabriklamoqchi ekanligini so'rab baqsa bo'ladi. Bu balaga "Seni qanday mukofotlayman?" degandan yaxshi. Chunki balalar o'zi tabriklash usulini tanlaganda o'z-o'zini qanoatlantirgandan keyin boshqalar bilan xoshallikdan tang bahraman bo'lishning muhimligini his qiladi. Mukofotlash bo'lsa, hargizmi ota-onalarning o'zini qanoatlantirish vositasi bo'lib qolmasligi, balki balalarga haqiqiy ilhom beradigan, balalarning o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usini oshiradigan bir xil usul bo'lishi kerak. Agar balaning natijasi rostdan nachar bo'lsa, o'zimi bundan rozi bo'lmagan bo'lsa, bu jarayonda bola ota-onasining tasallisi va ilhomlantirishiga muhtoj bo'ladi. Buning roli balani ayiblash yoki balani jazolashdan cho'ng bo'ladi. Bu jarayonda ota-ona bo'g'ichi oldi bilan balaga tasalli berishi, o'zining balaning ancha xoshal emasligiga diqqat qilganligini balaga bildirishi kerak. Bundoq bo'lganda bola ko'nglidagi gaplarni qilib ota-onasi bilan fikr almashtirgisi keladi. Ota-onalar balalardan burunqidan ilgirligan yoki chekinganligini so'rab, balalarni o'zi bilan baslashishga taklishi kerak. Boshqalar bilan baslashishga qaraganda o'z bilan baslashish texni sog'lom raqobatlashish usuli hisoblanadi. Chunki o'ziksiz o'z ustidan olqib borgan seri yaxshi ishki harakatlantirgich kuch paydo qilganda balalarda baxt tuyg'usi paydo bo'ldi. O'zini boshqalar bilan solishtirganda asosiy mag'lubiyat tuyg'usi paydo bo'ldi. Har qanday tirishsimo boshqalarga yetalmaganda balalarda tashvishlanish, xomushlik kasallik alomatlari paydo bo'ldi. Balani o'g'inish jarayoni ustida o'ylantirish, undan keyin kelgusi o'g'inish planini o'z tuzishga yetaklash kerak. Ota-onalar balalarga o'zi o'ylanib, o'zi plan tuzish imkoniyati yaratib berishi kerak. Gerçi balıların nurgun planları pişip yetilmeyen taqdirde mu, atalar amalbar balı üçün həmə planı tüzüp erişdən saxlanış gerek. Nurgun vaqtlarda atalar özünün balısı da psixikilik məsli barlıqını qubul qilishini xalamaslıqı mümkün. Lekin balıların psixiki məslisi aile muhiti bilərli münasibətik bulup qalmasdın, Mektepteki keçirmişleri, fizyologiyeli kesellik katarlıklarının hemisi ballarının keyfiyatı təsir görüşüşü mümkün. Şuna atanlar, ballarının psixiki sağlamlıqı çoxun köngül bölüşü. Başkıcı əhvalını baykağanda, vaxtı da arlaşışı gerek. Məsələn, balılarda təşvişliniş alamətləri görülgəndə xəttatlıq, muzika, rəsim süzüş, şahmat oynayış qatarlıq şəkillər bilən balılarının səvərcəlliqi və çidamcəlliqini yetildiriş. Balılarını, özünün psixikistiki məsələlərini yenişki yetəkləş gərək. Atalar yana balılarının uluqvar qayıt ikilişiki yerdən veriş, nişan və qayısını aydınlaşdırıb, turmuş və ögünüşkü boğan məsuliyyətcəlliq duyğusu turğusuşuğa yerdən verişi gərək. Qayıt ikiləşdə öz şəraitini gözü tutub, Öz aylaidlikiga asasen gayet ikleşki tekleş gerek. Atanlar yine ballarga yaxşı ülgü tikləb, özünün sözlərkit arqılıq ballarga təsir görüşüşü gerek.
6: Adaş ət bağçıqı bir 10 kilometr jügürüp geləmduq.
7: Vay buludu əcəb yaxşı.
6: İlgiri tamak yemizdə biz dışıdıq, adaş hazır bili çinikimiz də biz dışıdıqan bolduq mana.
8: Yeni bir qetim oynamduq. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besiş ettik. Hazır çenik işte besişimiz. Tağ çok kısa yanı bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiriye bir kahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkıma. Salametliğe en bağansır, yakışı yok git pardu.
9: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Nurgun kişilər yeməkliknən süpət qapalat müddəti bir gün ötüb kəsələ, sırtqı görünüşdə yeşqandaq özgürüş bolmağan taqdırdı mı, yeşqı bolmaydı dəb qaraydı. Nurgun kişilər yən oylanışı mümkün. Yeməklik oralmasadəki süpət qapalat müddəti qandaq bekdildiğandı. Turmuş təcrübəsiga asasən, xalıqancı yezilamdıqandı. Bunun cavabı, həqiqətən mü, xalıqancı yezilğanəməz. Dövlətimizin 2011 GB 7718 aldın oralğan yeməkliklər marka umumi qaydısı da süpət kapalat modudu içindeki məhsulatlar setişqi tamamen maskeli doğudab iniq görüstülgən. Bu vaxt içindeki yeməkliklərinin süpti ən yaxşı. Süpət kapalat modudu ötüb kətkəndən kiyin yeməkliklərinin süpti özgürüb, ozuqluqumu şununla əgişib tüvəlləb keçişi mümkün. Bir xil məhsulatının süpət kapalat modudunu bekitiş üçün işləb çıxarğıcı zavud aldı bilən onunla qarda Yeməkliknin süpət kapalat modudunun muqumluqını sınaq qilishi kerek. Onundan qalsa, süpət kapalat modudunu bekitişinin asasi tərtibi layihəni bekitiş, təcrübə usulunu layihələş, layihəni yolu quyuş, nəticisini təhlil qilish, süpət kapalat modudu və süpət kapalat modudunu dəlilləşdən ibarət 6 basqışını öz içə alıdı. Bunundan başqa, yana yeməklik bexətərliyinə təsir göstərdiyin başqa amillərini öyrənmək gərək. Məsələn, oxşaş olmayan saxlayış temperaturusudakı mikroorqanizmlərin xətri qatarlıqlar. Şuna süpət kapalat modudu içindəki yeməkliklərni xatırjam setib elib istifadə qilishqa boludu. Əgər tovarın vaxtı ötüb kəssə, satqıçığı nisbətən davamlıq setişqa bolmaydı. İstifadəçilərğa nisbətən setiviliş təklifimi verilməydi. Ondaqda vaxtı ötüb getkən yeməklikni yana yığılıb olamdı. Vaxtı ötüb getkən yeməklərin süpti özgürüb keçişi mümkün. Lakin çoxun özgürüb ketidi o deyişki bulmaydı. Yeməklikdən saxlaş müddəti ən axırqı istimal qılışqı buluduğun müddətəmiz. Süpət kapalat müddəti naidi qısqı boğan bəzi yeməklərin mikrobi toluq öldürülməgəşkə mikroorqanizmlar asan köpəydi. Vaxtı 1-2 gün ötüb getkən taqdırdı mı, bexətəlikini gözdə tutub ən yaxsı yeməslik gerek. Məsələn, pasterizasiya qılınğan süt, yeni meyvə şərbəti, hazır pişirilğan tort, yəki bolka, soğuq yeni göş qatarlıqlar. Biraq, əskərtib qoyışqı tegişlik şu ki, bəzi yeməkliklərinin vaxtı ötüb kətməyən taqdırdı mı, saxlaş usulu doğru bulmasa, yegili bulmasılığı mümkün. Turmuşda, nurğun yeməkliklərini soğuq saxlaş, gün nurdan xali cəydi saxlaşqa doğru kilidu. Əmə siz, piçdən aşqandın kiyin, oralmadiki körsətini boyunca saxlamay, öy temperaturusda, Yəki quyaş nuru etik düşüdüğən cəyi qoyub qoysunuz, mikroorqanizmlərin köpəyişini tezildib, yeməkliklərinin süpütünü özgərtib edidu. Məsələn, aşqandı daim işlətildiğən xayonun markısı da peçtini aşqandın kiyin soğuq saxlaş inik əskərtilgən. Amma نورغون کشلر پاکت اوی تیمپراتورسیدل ساخلایدو. یعنی مثلا قورمو قوروش و تمتنشش مینون اورالمستان ییم ایتلدگالقی. نورمال تیمپراتوردا کن نوردن خالی ساخلندگالقی اسکرتلگن. اگر پیشسین اشقاندن که نیمیتلمسا کن نوردن ساخلانمسا یاکی ستویلیب قویش نور

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

келишими. Үчүнчү, агар агзаки келишим болса, чокум каршы тараптын этирап кылышыга эриши керек. Төртүнчү, бир тарап яны бир тарапка эветкен язма айрылып туруш өчүнчү. Мәсәлән, тез жолланма аркылы почтадан эветилген алакадар материаллар. Бешинчи, ikki taraf avatishgan esiyot jihatda kelishalmay ayrilib turganligini isbotlab bera oladigan xatchak elektronlik pochta yo'llanmasi qatorliklar. Ikki tarafning o'rtoq do'sti yoki tuqqanlarning guvohlik so'zlari, biroq guvohchining da'volashuvchi bir taraf bilan foyda ziyon munosabati bo'lg'achqa, ham ayrilib turish erxotonning shaxsiy ishi bo'lg'achqa, nuqul guvohchining guvohlik so'zini sud mahkamasi qabul qilmaydi. Başqa dəlil isbatlar arqılı isbatlaşıq doğru kelidi. Şuna sizin eriniz bilen bolğan əhvalınız qanun mənisindəki ayrılıb duruşqa kirməyidi.

0: Oyun oynap hesabat numarı peçetli bitilse, tor şirketinin töl tüviliş kumalamdı. Döğende muhbirimiz Pazilet Arslan bu hafta sözle berdi.
1: Oyun oynap hesap numarı peçetli bitilse, tor şirketinin töl tüviliş kumalamdı. Hepte ahri Wang Xiaochang oyun oynağında konupka cinlinini işletken idi. Oyun süpsi Beibei Tor şirketi Wang Xiaochang'ı öz aldığa üçüncü tarafından kanunsuz yardımcı programmasını işletti deyip karab, oyun yumuşak detal terminal programmasının sallıq məlumatını özgertip edip, Wang Xiaochang namındaki barlıq hesabatını tonut vetti. Keyin Wang Xiaochang Torxanı da torğa çıkkanda bu əhvalını bayqap qaldı. Onun qarışca onun barlıq hesabatları peçetli bitilse, əzalıq paravallıq adımı bəhirman bolalmay, oyun cabduqlarını mı işletilmək, özünün oyundaki məvhüm mal mülkiyə eğir təsir edətdi. Onun üstüge tor şirketi numarını peçetliyən məzgildə oyunun dərəcəsini östürüşkə dəxli yetdi. Həm də dostluğumu avarçılıq tipi verib, ağınlı darçılıqqa zor təsir körsətdi. Bunundan burun derece östürüş üçün sərb kılgan vaxtımı zayıb oldu. Özü royi cəhətin gayet zor ziyanı uçurdu. Şuna o Beibei Tor şirketi üstüdün sot məhkəmisi gə dəva qıldı. Ondaqda oyun oynavatqanda hesab numarı peçetli bitilsə Tor şirketidin töləm tələb qılışqa zadı bulamdı. Beibei Tor şirketi oyun süpüsünü başqurğucu bolu süpüti bilən oyun sallıq məlumatını mülazimətirdə saxlaş hüququlu var. Lekin xalığanca kanunsuz özgərtiş, üçür vetiş, peçetli vetiş hukuku yok. Onun üstüge konupki cinlini, konupka ve mausunun ornuda məşğulat kıladığan qatlıq material programısı. Kanunsuz yumuşak material programısı əməz. Torda kanunluq işligili ve çürgili boludu. Bu dilo misalı da Wang Xiaochang bilen tor şirketi konupki cinlini işletgili bolmaydıqalıqını eniq bütüşmegen. Şuna Beibei Tor şirketinin Wang Xiaochang'ın makulluğunu almağan əhvalda onun oyun hesap numarını öz beşimçilik bilen tonlu tüvetişinin kanun asası yok. Bu kılmış Wang Xiaochang'ın kanunluq hukuk mənfətiga zor dərəcədə çekilgan. Münasib hukukka çekiliş cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu dilo misali yana tordaki məvhüm mal-mülük hukukuqa çekilişi çetiludu. Əxtələb kanun dəstorda tordaki məvhüm mal-mülük kanun tərpidin qoğduldu qaldıqı. Başqalarının tordaki məvhüm mal-mülkigə ziyan salsa, hukuki çıxılğıcı özünün qılmışıqa məsul bulub, hukuki çıxılınğıcının ziyinini töyləb berişi kerekliki bəlgilənkən. Yəni kilib əxtələb kanun dəstorda yana şəxslərinin mal-mülki ziyan uçurğanda konkret qandaq töyləş kerekliki canlıq bəlgilənkən. Adetki əhvalda mal-mülük ziyini ziyan pəyda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca hesablanıdı. Lekin alayda əhvalda başqa muvafiq usulda hesablaşqımı boludu. Diqqət qılışqa tegişdiki şu ki, bu dilo misalıdaki tor oyun hesab numarı və hesab numarı içindeki məvhüm mal-mülük ənənivi mənədiki bazarda obrot qılındıqan tavar əməz. Onun bahasını mı ziyan pəyda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca hesablaş mümkün əməz. Şuna onu başqa muvafiq usul bilen hesablaşqı boludu. Mundaqca etkanda tordaki məvhüm mal-mülüknün alaydı xaslıqı. Tor oyunu hesab numarı işitilgən vaqt bilen mal-mülük silinmesi və erişkən cabduq əhvali qatarlıq əhvallarına birləşdirib, qanç pul töyləş bekitilisi boludu. Nahaytı roşan ki, bundaq hesablaş usulü həm ətraplı,

Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, indi Cümhurbaşqanı nəzər proqramımızı anlatdığımız mən Məhiyyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Energiya məsələsini özümüzə tayınıb həll qilishimiz kerak. 8-ci ayda Cümhurbaşqanın əşya obrotu ehtiyacı davamlıq eşib, gülünü səviyyəsi yenimi östü. Şanghay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Luan şəhəri ölkə halqıb mənfəətin tən bəhirləniş mexanizmi ornatdı. Studentlarning tashyo yotqida egilik tiklishni tashabbus qilish kerakmi yo'q? Yoshlarning turmushida sog'lomlikka foydasiz qanday qayfalar mavjud? Mikrosolyodanchilari menga kiralaydi. Turmushingizdagi bu narsalar dal mikrosolyodanchilarning manbasi, ishlatganda diqqat qiling. Suyuq kislotasi rastala yemaklik ta'siridan o'rlab ketamdi. To'g'ri diqqatlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başucu Xi Jinping, energiya kapalıdı və bexatəliki dövlət planı, xalq turmuşuqı münasetlik bulub, səl qaraşqa bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Halkılıq texnika, yadroluq məhsatlarını yenilab, dərəcisini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq kuvvet qoşuşunu tez ilgiri sürüb, dövlətnin energiya bexatəliki və onunğı kapalətli qılış iqtidarını östürüş gerek dəb körsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə cayla məvqəni baylıq əvzəlikəgə qarıtıb, rayon əvzəlikəgə tayınıb, energiya bazısı qurışını tezildib, ölkə rayon halqıqan energiya yolunu yəni moravallaşdırıb, cənub bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qarib bütün rayon boyca həm türkü buluşunu ilgiri sürüb, energiya küşlük döltü qurışının dəvr kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldınqı bir mezgilde Şendong'da döltümüzdeki tunci kuruqluq, fadziyelik üzülme oltırışma köl oymalıqı, Slanitis miyi, dövlət dərəcilik ülgü körüstüş rayonu bolğan, Qalbiyyət Ciyan Slanitis miyi ülgü körüstüş rayonu rəsmi kurulub, döltümüzdeki oxşaşdırdaki Slanitis miyi baylıqını köləmləşdürüb və ünümləşdürüb içini nusqılıqlı, kenaytkili buladığan texniki yolu bilən təminlədi. Jongo Neftximiya Gorohi Qalbiyyət Neftiki Jiyan Slanitis Miyi ətirtinin məsuli Yang Yong mındaqdadi. Biz 40 nəçtürlük alqılıq texnikada böz şasıl qılıb, strolıq içiş, süpətlik, tez burğulaş, yuqur önümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, 6 çoğun alqılıq texnikada yenilik yaratıb, çətəlinin sahə monopolluqını üzülkesil buzub taşlab, öz aldımızda yenilik yaratış yolu da mağduq. 2021 yılı 10. ayda başucu Xi Jinping Qalbiyyət Neftlikigi berib, neft işçilerini yoxlağan və hal soruğanda, neft energiya kuruluşu döltümüzgü nisbətən intayn mühim, tökpisi intayn zor kuruluş. Biz yasımıcılıq çoğun dövlətdi. Əmili iqtisat bilən şüğullanışda hər xil məsələlərini özümüzgü taynıb əlqil işimiz, cümlədən energiya məsəlisini özümüzgü taynıb əlqil işimiz gerek təb körsətdi. Slanitis miyi adetten taşkırı neft-gaz ornığı səpligeli boludğan mühim baylıq. Yakınki yıllardın buyan, Qalbiyyət Neftiki Slanitis miyini köpəytiş, saxlaş, işləb çıxırış, süpətini östürüb önümünü aşırış kuruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, kündülük neft işləb çıxırış miqdarını dəsləbki 100 tonudun, 2400 tonudun köpürəki yet gözdi. Slanitis miyi və qazi topulmuş mexanizmi həm onu yuqru önümdə içiş, məmlikətlik nöqtuluq təcrübəxanısının müdiri Go Shuisheng mındaqdadi. Növətdə, Slanitis miyinin təkşürüb eniqlanğan zapisi 1 milyard 840 milyon tonluğu yetdi. Bultur, məmlikət boyca işləb çıxırılğan Slanitis miyi 8 milyon 500 min tonudan aşdı. Naidə tezla 10 milyon tonudan işi mümkün. Bu, yaxşı qıdırıb təkşürüş, içiş istiqbalını namayan qıldı. Ənənvi energiya, eğirtqoluq rolunu cari qıldırış bilən bir vaqtda, dövlətimizin yeni energiyası halkımı tərəqi qılmaqda. Bu yıl 7-ci ayının axırıca, məmlikət boyca yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış generatorla sığımcalıqı 1 milyard 286 milyon kilovatqı yetib, tunci qetim kömür elektridən işib getdi. Yoruqluq volt dövlətimizdeki birinci çoğun tok mənbəsi rəsmi aylandı. Xınan ölkisi Sənminşa şəri Mianqi nayəsədə energiya sərfiyyatı yuqarı kəsiblə toplaşqan bulub, sanatı tok işiltiş ehtiyacı zor idi. Şu cay, şamal yoruqluq baylıqını canlandırıb, şamal yoruqluq tokini saxlaşını bir gəvdiləşdürüşünü alğızılcıdıb, yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş, tok təqsimləş tori, karbonsız bağcı rayonunu toluq qaplıqan bir yürüş mükəmməl yeşil energiya ekologiya sistemisini çın tutub bərpa qılıvadıdı. Mianqi nayelik sanat və uçurlaşdırış idarisi parti qrupsunun şujisi Zhao Jijie mındaqdadi. Tür əməliləşkəndin giyin, karxanlarının işləb çıxırışını kenaytışı, yeni türlərinin əməlilişini pakız, tüən tənərxilik energiya kapalıdı bilən təminləydi. Şunun bilən bilə, yeni energiya cabduqları, energiya saxlaşını yürüşləşdürüş, energiyanı yürüşdürüş və asıraş qatarlıq güllənmə kəsiblərinin toplanışıqı türkü bulub, yeni energiya kəsb zəncirdiki kəm tüklükünü toluqlab, Naiye rayon iqtisadının baylıq arqılıq türkü buluşdın, yeşil yeniliq yaratış arqılıq türkü buluşqı qarab tip özgərtişini ilgir sürüdü. Yenici energiya ul əsləlri yenici energiya sistemisinin çoğun ramqisi, küşlük terigi. Növətdə dövlətimizdə 220 kilovoltluq və onundan yuqri tok yetküzüş liniyasının uzunluqı 1 milyon kilometrdən, yeni energiyanın torlaşdırış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovattan aşdı.
Ғарыпның токыны шарқы еткізіш көлімі 340 миллион киловатқы етті. Дөләтнің ғарыпның токыны шарқы еткізішедікі ядролық түгіні, дөләт дәрежілік пакіз энергия басы бұлы сүпті білін, бұй елінің алдыңқы ерімеда Юннан өлкісі ғарыпның токыны шарқы еткізіш арқылық, жәніптікі районларға жәмі 6 миллиард киловатт саат токыны көпәйтіп еткізіп, Чанжан делісі районы, Гуандун, Шанган, Аумин, Чон Колтук районыға давамлық ешіл әркетлендіргіш күш қошты. Юннан өлкілік тарақият вә ұслат комитеті ұл әсілі тарақият башқармыстан муавын баштығы Ван Шауни мұндақтады. 15-ci bəşil məzgilədə Yunnan ölkəsi Yunnancə alaydılıqı igə yenicə energiya sistemisi qurulışı bərpa qılışını çörüdəb, yeşil top qoşulğan hesablaş küçünü paal kengaytib, məmlikət boyucə aldınqı qatarda turduğan pakız energiya əvzəlikini əqiqi türdə kəsb əvzəliki, rıqabət əvzəlikigə aylandırıdı. Növətdə, sönni əqil bilən energiya qoş yönülüşlük

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Asiya Obroti və Setiviliş Birləşmisi yıqında munularını elan qıldı. 8-ci ayda Cungo Asiya Obrotinin gülünüş görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point aşqan. Asiya Obrotinin gülünüş səvisi yenimi özkən. 8-ci ayda Cungo'nun Asiya Obrot kəsbi umumi miqtar görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point işib davamlıq kenaydı. Yazlıq tətillik istimal, oxuş başlaş pəsli və konusunu yenisiga almaşdırı siyasının törtküsədə istimal əşya obrotuğu bolğan ehtiyac aşdı. Şunun bilən bir vaqtda yasımıcılıqnın işi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınışqa qarab tərəqi qıldı. Cungo əşya obrotu uçur mərkizinin modiri Liu Yuxan təhlil qılıb mındaq dedi. İstimal əşya obrotunun yarqın noxtisi gəudilik boldı. Təkşürüb tədqiq qılğan elektronluq sodu supsının əqli ögünüş, özgüç mədəniyyət icadiyyəti, mədəni könül içiş türdiki zakızı aldınqı aydikidən 10%-dən köpərək qaçdı. Təkşürüb tədqiq qılğan karxanlarının elektronluq soda əşya obroti kəspinin birlik mıxtari və qol liniyəlik optimobil transporti aldınqı aydikidən 5% və 3% ətrapıda işib, istimal əşya obrotunun cüşqün vəziyyətini əksət türüdü.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaqınqı yıllardan buyan Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkə halkı mənfəətinin tən bəhirləniş mexanizmi ornutub, Changjiang deyildisi, hətta bütün məmləkətinin rayon halkı kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılğılı boladığan Şanxay Anhui təcrübəsi bilən təminlidi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirkətinin Lu'andiki işləp çıxırış seyxıda Avtomatlaşqan 15 işləp çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halkıb köçüb, Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəridiki Lusun zamanıvi kəsib bağçı rayonuqa makallaşqan yol izdigüçü. Anhui'diki türünün yuqur dərəcilik məsləhətçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanxay bilən Lu'an'nın yardan beriş münasibətində Sungjiang bilən Jin'an birləşib, Lusun şirkətini qurdu. Çünki hazır bir qısım xeridarlar əsildilə otur rayonda. Köçüb berişimizdiki məqsəd mu, əməliyyətdə xeridarlarının təlifiqə uyğulduşuş. 2024-ci ili 5-ci ayda kilişim imzalab, yıl axırda yergi erişib, bir yıldın köprək vaqtda işləb çıxırışqı karışdı. Şanxay törni Anhui göbərdi. Bacılış bilən statistika qılış Lu'an'gı qaldırıldı. Ötünüb berilgən yerdən ziyan tatamdığı yox. Aynı çağda Sungjiang'dan Lu'an'ga vəzipi bilən çeniqışqı əvəd

bilgen kadr dıngjen maliye bilen bajna ayrış ve statistikini ayırıp hesaplaştan ibaret koş mekanizmini barpa qilishni oturğu qoydi. Bunun bilen yaxşı mekanizm şekillendi. Yenik mülük supsa astıda eğer Songjiang'ın türü Luang'ı makallasa, yerlikte hasıl bolgan ünüm Songjiang'a nep yetkizse, tavsiye kılgan jayının aktiflikte tekhama aşıdı. İşki taraf qayt-qayt kengişip, ahri Luang 60% ölüşni, Songjiang 40% ölüşni aladıgan boldi. Maliye baş kilişimi 2024 yılı 11. ayda imzalangan bolsumu, lekin statistikalık sallıq məlumatni ülke halkıp hesaplaşta ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Taraqqiyat Rayoni Başqurish Komitetining muavin mudiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkə halqığan statistikalıq sanlıq məlumatını bölüb hesablaşda ilgiri örnek qılğudak pişqan misallar yoq idi. Biz nayt yaxşı ülgi tiklab bərdiq. 2025-ci ili 2-ci ayda Lusong zamanıvi kəsib bağçısının statistikalıq sanlıq məlumatını bölüb hesablaş, işiltiş sınaq çarisi rəsmi elan qılındı. Tunji Türkümdeki işki türünün bölüp hesaplaş sallıq məlumatı Şanghay bilen Anhui'nin birleşme tekşürüşüden ötdi. Bölüp hesaplaş məbliği bu yıl 7. ayda nəxləşdi. Bağcı rayonunun hazırkı baş direktori Shen Jialin mundaqtıdı. Biz mu mənbətin tən bəhirman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn, Luandiki karxanılar tərəqi qılıb məlum basqışqı yetkəndə Şanghayda tətqiqat mərkizi ya ki rayon baş orqını quruşunu oylaşı mümkün. Eğer bu türlerini Luan Songjiang'a tavsiye kılgan bolsa, Songjiang mu maliye baş statistika sallıq məlumatlardan tən bahraman buluşni Luan'a ötünüp berişi kerek. Bunun bilen mənbətin koşunilişlik tən bahraman buluş şekillendi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaşlarının turmuşu da sağlamlıqı paydasız, qandaq əhvallar mövcud. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Kəşdə baldır uxlamay, ədisət deyəndə orundan turalmaslıq, yerim keçidə tamaq yeyiş, çıraqını ücür etib mu yan telefon oynaşını bəzi yaşla özlük adət qılıb aldı. Bilib bilmək, bəzi yaşla azraqlı hərəkət qılsıla peyi tartışıb, sonuqi sunub getirgan boldi. Ondaqda yaşlarda qandaq sağlam bolmağan turmuş usulu mövcud. 1333 nəfər yaş üstüri elib berilgan bir türlük təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olduruş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlanıvatqan üçcün naçar turmuş adet işgən. 93.14% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimə seti valgan. Tənərkət çeniqiş əsvablarını seti valdıqan yaşla nisbətən köp bolgan. 95-ci ildən keyin tuğulgan Can Ayning 3-ci səbtiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini yaxşıraq uxlab baxmaqlı xeyli vaqt bolğanlıqını etdi. Tetik buluş üçün o kündə ətdiyəndə bir stakan qəhvə içirdi. Uyqısqanmısa, vaxtca orundan turdu. Bunun bilən ətdiyəlik tamaqını yeyişqi ülgürməydi. Bəzdə azraq bol kiyapla qorsaq toyğuzdu. Daim tünəş, uşaq çürək yeməklərini yeyişini yaxşı görüş, tamaq sakas qılış, hərəkət qılışını yaxşı görməzlik. 2000-ci ildən keyin tuğulgan ali məktəb oquqıcısı Joshin özünün hər xil sağlam bolmağan turmuş adətini misal kəltürdü. Ali məktəbdə dərslərinin orunlaşdırılışı otur məktəbdikiga oxşaş zıç emas. Öz aldığa idarə qıldığan vaqt intayin köp, şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qılış gücünü alayda sınaydı. Onun üstügə mənim turmuş tərtibim bəlkə qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldır uxlasam, ədisi kəşirək uxlayman. Tünaydağın vaqtla köp. Yemək içmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır ast xarakterlik aşqazan yalluqıqı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay oltıralayman. Hərəkət kəmlikdən qorsaqımı yağjığılıb kətdi. Hərəkətim az, yegən tamaqlarının hamısı bədəndiki yaqqa aylınıb kətdi. Beijingdə xizmət qılıb atqan 90-cı illərdə tuğulğan Jo Ching mındaqdırı. Bu iş kildi səmirib getdim. Körüş qoğutum səl tövəlləb, boyun omurtqan bir aram bulduğan boldi. Əmdi hərəkət qılmısam bolmaydı. Elgiri boyum egiz, bədən qiyapıtım mu ölçəmlə gedi. Elgiri daim başqıla mini kəsbi usulçu mu siz dəb qalatdi. Lekin hazır heç kim bundaq deməydi. Yaşlarının turmuşu da sağlamlıqqa paydasız qanda qadisilə umumiyyüzlük mövcud. Təkşürüşdü görstülüşcə uzaq müddət olduruş 56.9% ilgiləgən bulub birinci orunu turgan. Daim tünəş 54.1%, hərəkət kəmçil buluş 53.9% bulub ayrım-ayrım alda ikinci, üçüncü orunu turgan. Bunlardan başqa yana elektronluq məhsulatlarını işiltiş vaxtı uzun buluş, bu 41.8%. Turmuş adeti qanuniyyətlik bolmaslıq 36.3%. Daim sırtın tamaq yeyiş 35.5%. Ruhi ciddilik 30.9%. Yemək içmək muvafiq bolmaslıq 29.7%. İctimai əlaqəni yaxdırmaslıq 23.3%-ni ilgiləyən. Ozuqluq bilimi mütəxəssisi sağlamlıq məsələsində öz məyliyi qoyub etişki bolmaydı, dedi. Cungo Tibbi Pəllə Akademiyası Özmi Kəsəllikləri Doktorxansı, Şəncən Doktorxansı Ozuqluq Biliminin müdiri Liu Jinying mındaqdırı. Əgər hazır turmuşunuzu sağlam qılmışsınız, yaş çoğayğan seri salamətlik texmə naçarlışıb gedidu. Məyli qaysı yaşlı bolsun, pəqət çeniqişini başlısıla keçikkən hesaplanmaydı. Salamətlik üçün yaxşı asas eliş gerək. Aptapqı köp qaqlınış, yugürüp çeniqiş, ozuqlıq əhmiyyət veriş gerek. Bundaq bolğanda andın bədən sapası bir qədər yaxşı buludu. Sağlamlıq məsəlsirə öz məyliyi qoyub ətkəndə asalla çeçilanğılıq gelib çıxıdı. Şuna bunda qılışqı bolmaydı. Mən dərhal hərəkət kilişim gerek. Joching yaqindan buyan torda oruqlash sağlamlıq gimnastikası oynash bilan aldırash bo'lib ketdi. Nurg'un badan chiniqtirish blog egalarining yozmalari va tordoshlarining qoldirgan so'zlarini ko'rdi. Ba'zi muhim nuqtalarni xotirladi. Bir parcha haftalik tanarkat darsi jadvalini tuzib chiqdi. Jangayning sağlamlıqning qimmati yaxshi odat yetildirishda deb qaraydi. O, uyquga foydaliq bo'lgan putchilash to'g'rilarini setib oldi. U mundaq dedi: "Men oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda sinfdagi ba'zi savaqdoshlarning uyqusi yaxshi emas edi. Ular putchilash to'g'rilarining unumini ko'rdi. Biroq, yana o'zining badan ahvoliga asosan ishlatish kerak. Joshin bir qism mahsulotlarni setib olib, mikroelementlarni to'liqlab, badanning immunitet kuchini oshirmoqchi bo'ldi." Joshi Nazir dersi bolmasıla teşebbüskarlık bilen peytop ve basketbol oynaydı. O mındaktarı. Sağlamlık buyumlardan başka yana tenerket esvaplarını müsaitu aldım. Tekşürüştü görstülüşçe 93.14% ziyaretine kubul kılgan yaş sağlamlık için mesulat ya ki mulazma müsaitu algan. Fakat 6.16% ziyaret kılınguçi bu cihette pulhaşla bakmağın. Köpçelik kandak mesulat ve mulazmetlerini setivilip bakan, 43.17% ziyaretini kabul kılgan yaş, tenerket çenik şüskülerini setiv algan, 42.15% ziyaretini kabul kılgan yaş, ozukluk toluklaş türdeki tavarlarını setiv algan, 38.15% ziyaretini kabul kılgan yaş, uykuğu paydalık mesulatlarını setiv algan. Onun da başka yana doğru bilen davalıqalla, 33.18% ni, ösün güzelleştiriş kütüniş mesulatları setiv algalla, 29.17% ni, Sağlamlık başkuruş türdeki kullanış mezmunuğa hak tölügelle 28.15% ni torda ve tor sırtıda psikik bilimlerden mesle sorgalla 16.16% bolgan. Bu qetimki tekşürüşke katnaşkan ziyaretini kabul kılgan yaşla aşıra 2000 yıldın kiyin toğulganla 26.11% ni egilgen. 95 yıldın kiyin toğulganla 26.14% ni 90 yıllarda toğulganla 29.16% ni 85 yıldın kiyin toğulganla 17.19% ni egilgen. Oliy mektep o'quvchi o'quvchilar 25% ni egilgan. Xizmatchilar 71% ni egilgan. Birinchi septik shaharlardagilar 33.15% ni egilgan. Ikkinchi septik shahardagilar 38.19% ni, uchinchi, to'rtinchi septik shaharlardagilar 20.18% ni egilgan. Shahar bozor yoki noya bozordagilar 5.18% ni, yezgandikilar 1.1% ni egilgan.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, mikrosul yoldançıları min qıqrəliydi. Turmuşunuzdaki bu nərslədə mikrosul yoldançılarının mənbəsi, işlətkəndə diqqət qılın. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanladı buludu. Mikrosul yoldanın kırmaydıqan tüşkü yox. 2023-ci ili 4-ci ayda nanometr materiallarıdaki

Bir türlük tədqiqatı bayqılışça, mikro sulyo dalçılarını kiçik çaşqan su bilan birli işkendin kiyin, pəqat 2 saatla minga qan tosqıdın ötüp, çoğun minasıgı kiraləydikən. 2022 yıldaki Nopozluq Jurnal Xalqara Muita ilan kılıngan bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, 6 sağlam hamıldar ayalının balı həmri işçi de, 4-nin 5-din 10 mikrometrgici çoğunluqdiki mikro sulyo dalçıları təkşürüp çıxılgan. Mikrosolio hatta irsiyetki igi bulup bala emrayı tuzka arkalık adam bedniği mu təsir körüstüdükən. Paytaq tibbi daşısı Cungo Muit İlmi Tətqiqat Yurti Qatarlıq Tətqiqat kollektiplerinin Təbiyyət Sağlamlıq jurnalda elan kılığan tətqiqatı da körüstülüşçə mikro nanometrlik solio insanların çoğun minisigi kən küləmdə kirgən. Onun üstüge ösminin ətrapıdaki mini toqunlardaki solionun kuyukluqi Roşan alda texim yokur bulup, bu mini qan tuskunun buzgunçılıqı uçurgan aman, solionun pırsatın paydalanıp kirbilip, çoğun mininin çoğunqır qatlamğı kırdıqalıqını çüşendirudu. Ondaqta mikro solio degen neme? Mikro solio diametri 5 mm'dan kiçik boğan solio parçaları ya ki solio dancılarını körüstüdü. Hatta kiçiklikden mikro nanometr derecesi geçip oludu. Onun keliş mənbəsi asaslıqı mundaq işki xil. Bir xili çoğun solioların parçalanıştan hasıl buludu, yani bir xili sünni yasalgan bazı məhsulatlardaki mikro solio dancıları, məsələn, qırın buyumlardaki tutuq danca ya ki çiş pastasıdaki mikro solio danca qatarlıqla. Mikro solio ya ki köp xil kesellik xayıp xatırını mu keltürüp çıxırışı mümkün. Mikro solio adamın salametkigi boğan təsir cahitdən növətti yanıla tətqiq iliş altıda durvatıdı. Hazırki tədqiqatlardan bayqılışca mikro solyolar adam bədəndəki nurğun əza toqunmalarda toplandıkən. Bula çoğ miyənə, jürək, öpkə, üçəy yolu, cigər, hətta yelik qatarlıqlarını öz çıqalıdıkən. Mikro solyo köp xil yolla arqılıq adam bədəndəki kırıdı. Məsələn, nəpəsiliniş, yemək işmək və tiyer bilən uçuruşuş arqılıq yoşurun xəvb payda qılıdı. Mikro solyo əzim qılış yolunu zəxmələndürüb, aşqazan üçəy yoludaki mikroorganizmlarının bakteriya topunu buzup, üçəy yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdirib, tüz üçəy qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Öpkünü qıdıqlab, öpkünün sığımcalıqı mı təsir yetküzüdü. Spatladın məlum buluşcə, nilon və poliester talası bilən nəpilişidigən işçilərinin ziyalıq talarla bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeyləli yuqur bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpkisi sığımcalıqı mı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik solio hüceyri pərdisini teşib ötüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlıq ilişi mümkün. Soliodun koyup verilgən plastiklaşdırğış adam bədəninin işki acıratma sistemisiga kaşlıq ilib, köpüyü sağlamlıqıga təsir yetküzüşü mümkün. Anüsti ya ki balı həmrayda mikro solioyla bayqalsa, bu vaxtlarının salamətkigi təsir yetküzüşü mümkün. Tərkibidə mikro solio boğan künlük turmuş buyumları bizgi daim uçurab durdu. Ola tüvəndikcə. Birincisi, siğiz. 2025 yılı 3. ayda Amerika, Kaliforniya daşısı tətqiqatçılarının bayqışıcə bir parça siğiz çaynıqanda mınlıqan mikro solio dancıları koyup verildikən. Köp kısım mikro solyola 8 çaynaştan 2 minut burun çüşüp getirdiğin bulup, 8 minut çaynağında 94% mikro solyo koyup yerildikken. İkincisi, bir qitimli kağız istakan. 2020 yılı Xatalik Materiallar jurnalda ilan kılıngan bir türlük tətqiqatı körüstülüşçe, eğer ısı kiçimlikni bir qitimli kağız istakanı koysaq, təxminən 15 minut işe de bu kağız istakan içimlikke 25 milyon artıq mikro solyo zərikini koyup yerildikken. Üçüncisi, botulkılıq su. 2024 yılı Amerika Devletlik Pella Akademisi jurnalda ilan kılangan bir türlük tətqiqatı bayqılışca, her bir botulkığı kaçılangan botulkılıq suda təxminən 240 min dana solio zərici buludikən. Onun üstüge botulkığı kaçılangan su yukarı temperaturda aptap kısılangan dinkin tərkibi de teximi köp mikro solio payda buludikən. Tördüncisi, nilon çay xalçısı. 2019 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda ilan kılıngan tətqiqatı körüstülüşçe, nilon 66 ya ki poliesterden yasalgan çay xaltısını 95 Celsius graduslıq ısıq suğa 5 minut çılap koyganda 11 milyard 600 milyon mikrometr derecelik solio ve 3 milyard 100 milyon nanometr derecelik solio dancılarını koyup yerleydikken. Beşincisi, tazlıq buludu. 2024 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda ilan kılınan tətqiqatı bayqılışca, tazlıq buluti, yani Çinci Xaymen, her 1 gram ıpırganda 6 milyon 500 min dana mikro solio koyup verdikken. Altıncisi, solio tamakatçısı.
Bu yıl üçüncü ayda Jajanda Şösi Tatqiqat Ömiki Xalqara Jurnal İlimpen Tərəqiyyatı da ilan kılgan bir türlük tatqiqatta may kaçılangan sulyo qutini mikro dolqılıq ocaq silip 3 minut kızdırganda kuyup bergen mikro sulyo mıqtarının bivası örlep su kaçılap kızdırgandikinin 125 hessigi yetkeliki baykalgan.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, Söydük kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdu. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı düşəncə beyrədu.
1: Bədəndə suyuduk kislatası örləb kəssə, vaqtının ötüşüge gəgişib, yerlik boğum ağırqı pəyda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomurlarımı ziyan yetküzdü. Suyuduk kislatası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ondaq da suyuduk kislatası rastınla yeməklik təsirdən örləb getəmdü. Onun yemək işmək bilən zadı qandaq münasıdı bar. Suyuduk kislatası yuqur buluşdu ki, asaslıq səbəb yemək işmək demez. Börek işki kesellikler bölümünün muavun mudur vraci Wang Wei mundaq deydu. Suyuduk kislatası purinnin metabolizm özgürüşüden kilip çıkıdan bulup, onun işki keliş mənbəsi bar. Biri beden özlügidin sintizlaydu. Yani biri yemeklerinin əzim bulup sömürlüşüden kilidu. Bedendeki purin asasen aldınkı mənbədin köprək kilidu. Yani 80% nigileydu. Kiyinki mənbədin kelgen purun bolsa, koşumcu orun turdu. Yani 20% nigileydu. Demek canlıqlar hayatlı bolu diken, hüceyriler bölünüp, yenilinip durdu. Bedende mu üzlüksüz suyuduk kislatası asıl bulup durdu. Meyli kaysi mənbədin kelgen purun bolsun, əmsi cigerde parçilinish metabolizmiga

0: Erkin Tuniyaz, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hükümetiga vakaleten Şinjanın tarihi ve iqtisadi, ijtimai taraqqiyat ahvalini tonuşturdi. U mundaq dedi. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci kurultayidan bu yan Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rehberliği yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine Şinjan'da cemiyet umumiyeti inak muqim boldu. İqtisat cüş urup terakki kıldı. Xalq hatırcam yaşap, huşal huram işlep, özra hemden boldu. Şinjan'ın terakkiyat muvaffakiyetleri Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve sosyalizm tüzümünün ruhşen evzelliğini toluk namayan kıldı. Milletler meselesini el kılıçının Jongo'ca doğru yolunun kudretli hayati gücünü toluk eksettirdi. Güzel Şinjan'ın dervazısı dünyaya her vakit uçuk. Köpçülüğünün öz evzellikini cari kıldırıp, Jongo Şinjan'ın her kaysi devletlerinin yerlikleri bilen bolgan almaştırışıqa çare tedbir körüstüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpaqlışqa teğmü zor töhpü koşuşini ümit kılmen. Beycandaşı'nın münasvetlik rehberi, vekiller ömekinin bu qitimliq səpirini tonuşturdu. Tanzaniya, Peru, Laos, Pakistan, Malawi, Maldivi, Liberiya qatarlıq devletlerden kelgen kursantlar söz kılıp, körgelleri, es kılgallarını hem bəhirləb, Jongo Şinjan'ın tərəqqiyat muvaffaqiyyatlarına bolğan qayıllıqını bildirdi. Bu qitimliq ekskursiya ziyaret arqılıq Şinjan'daki caylarının tərəqqiyat əhvalını çoğunqır ilgiladıq. Milletler İttifaklığı, ekologiyanı qoğdaş, marif işleri, mədəniyet mıraslarını qoğdaş qatarlıq cəhətlərdeki xizmət təcrübeleri və usullarını öyrəndik. Örnek aldık. Dostana alaqa almaştırış yeni kövriki bərpa qılıb, dostluğunu, həmkarlıqını özara çoğunqırlaştırışqa paal türtkü bolımız deyişdi. Wang Jianxin, Qaysar Optikerim, Avtonom rayonun münasvetlik tarmaqlardaki məsul yoldaşlar körüşke qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq siyasi kənəşinin rəisi Nurlan Əbil Məcin 9-cı ayının 14-15-ci günləri Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının Uluqçat nahiyəsi Atı şəhərdə port quruluşun kəsib tərəqiyyatı, kəsbi maarif, asasi qatlam, siyasi kənəş xizməti qatarlıqlarını çördəb təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'nin Şinjan kısmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunqırı ögünüp, zıçıllaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılıç tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük zıçıllaştırıp, Cunha millet ortak gevdesi enini müstəkəmləşdən ibarat, asasi liniyadı çıntırıp, fırsatını çıntutup, paal netici yartıp, xalq turmuşuqa teximi yaxşı nəp yetküzüş, kişiler kalbini mucize semleşke yokur ispatlik tarakiyat neticileri arkalık türtükke buluş gerek. Nurlan Əbil Məcin Torgat portuda portunun tam ucundan ötküzüş ehvalını gördü. O bunlarını bildirdi. Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini bolup mu Asiya Avrupa Altın Yolu ve Garip Geçvetiş Körük Beşi istikamını tez berpa kılış stratejiyelik uğrullaştırmasını gözlep, portunun kesip ağlıdığını beytip, akıl port kuruluşunu sıcıl alıgı sürüp, tamucundan ötküzüşünün kolaylaşı seviyesini östürüp, çigra boyunu geçvetiş yukarı pellisi berpa kılış gerek. Nurlan Əbil Məcin, Şinjan Zijin renglik metal çeklik şirketi de, Karhanını, Avtonom rayonunun Cənubi Şinjanın tərəqiyyatını qollaş siyaset tədbirindən toluq yaxşı faydalanıb, köləmini kengaytirib, ünümünü aşırıb, baylıq əvzəlliki, siyaset əvzəllikini yuxarı sifətlik tərəqiyyat ünümünə aylandırışqa ilhamlandırdı. Atışarı Əncir 3 kəsib 20 pən texnikisi yenilik yartış yeni rayonu da Bağçı rayonunun başlamçı karxanlarının yetekleş rolünü üzüleksiz küçəyitib, kəsib zəncirini sıcıl uzartıb təsir körüstüş, yetekleş rolünü teximin yaxşı cari yıqıldırıb, deyqallarının kəsib tərəqiyyatının sıcıl mənfəətlənişigə həqiqi kapalətli qılışını ümit qaldı. Nurlan Əbil Məcin, Şinjan Tiyanşan Kəsbi Texniki Daşıvəsinin Qızılsu Məktəb rayonu da məktəbinin kuruluş əhvalını közdən köçürdü. İş qorullaşdırışını yöneliş qılıb, Kəsbi Marib Tərəqiyyatı

Hörmətli radio dinləyicilər, 3 gün davamlaşqan 35-ci növbətlik iqtisad münbəri yaxında Polşanın qərbi cənubidəki Karpaşda ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə 500 meydandan artıq fəaliyyət təsdiq qılınğan bolub, qaralmala iqtisad, süni aql, imkaniyyətlik sıcıl tərəqqiyat qatarlıq sahələrini öz içigə alıdı. Yığınığı qatnaşqan ərbablar mundaq təpqarıdı. Otura Şərqi Avropa dövlətlərinin iqtisadını aşırışının yeni hərəkətləndirgüç gücünü izləşini tezildişigə əgişib, Cungunun pəntexnikada yenilik yaratış, kəsib tərəqiyyatı və məbləq siliş qatarlıq sahələrdəki əvzəlliki iki tərəbinin həmkarlıqını yanımı kənaytişigə teximi köp pürsət yaratıb bərdi. Uzaqdan bu yan əmgək küçü tənərxi əvzəlliki və Avropanın yasımıcılıq təminat zəncirgə çonqır sınışıb kiriş arqılıq, otura Şərqi Avropa rayonu Avropanın avtomobil, maşin sazlıq, elektron qatarlıq kəsiblərinin mühim işləb çıxırış bazısıqı aylandı. Munbar məzgilədə ilan qılınğan bir parça dokulatı körüstülüşçə, 2005-ci ilədən 2025-ci ilgəcə dokulat qaplıqan 11 otura Şərqi Avropa dövləti iqtisadının yıllıq oturca eşi sürəti təxminən 3% bolub, Qərbi Avropadakı asaslıq iqtisadi gəvdilərinin oxşaş məzgildəki səviyyəsindən yuxarı bolğan. Lekin maaş səviyyəsinin özüşü, əmgək işədəki nopusunun azıyışı, onun üstüqə coğrafiyyilik, siyasi xəvib xətər və dünya sodu muayitinin özgürüşüqə əgişib, ənənəvi işiş əndizisi barıqansırı Roşan çəkləməkə doş gəldi. Yığınıqı qatnaşqan mütəxəssislə və karxana sahasıdakı ərbabla mundaq təpqarıdı. Otura Şərqi Avropa rayonu texnika tərəqiyyatı, kəsb dərəcəsini östürüş və işləb çıxırış önümünü östürüşgə teximi tayınıb, iqtisadının eşiş vəziyyətini saxlaşı gərək. Cungu bilən texnika və kəsb əmqarlıqını kənaytiş mühim tallaş bolub qaldı. Polşanın sabıq muavın zonlisi Yanuş Pekhoçinski mundaqtab qarıdı. Otura Şərqi Avropa dövlətləri həm Avropa bazarı və kəsb sistemisi bilən bolğan zic əlaqını saxlaşı, həm Cungunu öz işçigə alğan teximo kən xalqara həmkarlıq həmraqları bilən əməli iqtisadi münasibətini ravajlandırışı gərək. Vorklaviski iqtisad və sodu şöyəninin profesori Yaroslav Vitkovski mundaqdadı. İlgiri texnika Avropadan Cunguğa teximo köp yetkəlgən bolsa, bugünkü kündə Cungunun yenilik yaratışının Avropa bazırıqı kirşi barğan sirə köpəydi. Cungu yeşil texnika, tokluq avtomobil qatarlıq sahələrdə dünya boyunca aldınqı orunda durudu. Kəlgüsədə otura Şərqi Avropa dövlətlərinin yeşil tip özgərtişi yardan bir ələydiğən mühim dövlət. Asiya Cəmiyyəti Siyasi Tədqiqatxanası Cungu Analiz Mərqizinin yuqır dərəcəlik tədqiqatçısı Pierre Andrew mündaqtab qarıdı. Cungu, Avropa, hətta dünya iqtisadıda mühim rolunu cari qıldırmaqda. Avropa bilən Cungu, süni əqil, yuqri pəntexnikalıq avtomobil qatarlıq sahələrdə yeni iqtisad və kəsb həmkarlıq əndizisi üstüdə izdənişi gərək. Cungu bilən otura Şərqi Avropa dövlətlərinin kəsb əmqarlıq türləri tez əməliyləşməkdə. 2025-ci ili 5-ci ayda

Jungunun toqliq avtomobil karxanasi Biyadi, Vengriyanın Budapeshtda Yevropa baş shtabi və Yevropa tədqiqat mərkəzi quruduğanlığını jakarladı. Bu il 5-ci ayda Serbiya nurğun Jungu karxanaları bilan sodi kelishimi imzaladı. Bu, avtomobil, yuqori pan texnika və ilğar yasımıcılıq qatarlıq sahələrgə çetilidi. İki tərəfnin yenilik yaratış həmkarlıqımı davamlıq kengəyməkdə. 9-cı ayın 9-cı günü Ningbo'da içilgən 2026-cı yıllık Jungu Utra Şərqi Avropa dövlətlərinin yenilik yaratış həmkarlıq yığınıda iki tərəf 11 türlük işləb çıxırış, oxutuş, tədqiqat həmkarlıqı və supini ortaq quruş kilişimi imzalıdı. Həm də 2-ci növətlik Jungu Utra Şərqi Avropa yaşlarının yenilik yaratış iyilik tikləş müsabıqısını başladı. İxtisaslıqlarını yetiştiriş, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışının mühim asası edib qarılıdı. Vitkovski, kəlgüsədə texımı köp pəntətqiqat xadımları, karxanı başqırğucula və ixtisasşunaslarının Jungu bilən Utra Şərqi Avropanın əmli həmkarlıqı qatnışını ümit qılımən, dedi. Polşa Şərq Tədqiqatxanası Fondi Cəmiyyəti uyuşdurğan İqtisad Münbiri 1992-ci ili qurulğan bolub, asaslıqı Avropanın iqtisadi tərəqqiyatı, xalqara bixətərlik və rayon həmkarlıqı qatarlıq qaralmalarğı mərkəzləşkən. Otara Şərqi Avropadakı kölümü və təsir küçü ən zor siyasi iqtisadi münbərlərinin biri.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Açlıq, Yezgilik Təşkilatı Beləkçilik Komitetinin 37-ci növbətli yığını 9-cu ayının 7-ci günüdən 11-ci günügəcə İtaliyanın Rim şəhərində keçildi. Yığınğa qatnaşqan nurgun jungoluq və çat əllik satla munulanı bildirdi. Su məhsulatlarına bolğan ehtiyacının sijil eşişi və baylıq muhit çəklimisi elib gəlgən xırs aldıda, Jungonun su məhsulatları baqmıçılıqı, qaydigi əməl qiliş və ekologiyanı qoğdaş qatarlıq sahələdiki əməliyyəti dünyanın kən diqqətini qozğab, dünya beliqçilik kəsbinin imkaniyyətlik sijil tərəqiyyatını yeni pikir yolu və həmkarlıq boşluqı bilən təmillidi. Yığın məzgilidə Jungo bilən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Açlıq, Yezgilik Təşkilatı birlikdə su məhsulatları baqmıçılıqda yenilik yaratışını ilgiri sürüb, yeşil imkaniyyətlik sijil tərəqiyyatını ortaq ilgiri sürüş teması da yığın açdı. Jungo yığında tonuşturup mındaq dedi. 2025-ci ili Jungo'nun su məhsulatları baqmıçılıq miqdarı 63 milyon 260 min tonluğu yetib, su məhsulatları baqmıçılıq umumi məhsulat miqdarının 83%-ni egilidi. Yaqın qilladın buyan Jungo su məhsulatları uruqçılıqını gülləndiriş və baqmıçılıq pən texnikisi da ötkəl qucum qilişini ilgiri sürüb, şallıq universal beliq baqmıçılıqı, zavutlaşqan aylanma su baqmıçılıqı, çonqur deniz baqmıçılıqı qatarlıq yeni əndizilərini tərəqqi qıldırdı. Həm də imkaniyyətlik sijil yeni tələbini yenidən tüzüş kirgizilgən Jungho Xalq Cumhuriyetinin beliqçilik qanununa kirgizdi. Shanghai Deniz Okean Daşöysünün dosenti Zhang Wenbo mındaq dedi. Nər story, büyük sallıq məlumat, süni əqil qatarlıq texnikala su məhsulatları baqmıçılıqı işləb çıxırışı və nazarət qılıb başquruşda tez qollanılıb, toğru yem beriş, aqıl beliqçilik meydani qatarlıqlarının qollanılışı üzlüksüz kengaytilib, ən-ənivi baqmıçılıqnın yeşil, yuqur ünümlük, əqli yönülüşki qarab tərəqqi qilişi ilgiri sürüldü. Asiya Tinç Okean Su Məhsulatları Baqmıçılıq Mərkizi Torunun baş işbecirgüçsi Eduardo Leano mındaq dedi. Jungo zor miqdardaki su məhsulatları baqmıçılıqı da yenilik yaratıvatıdı. Asiya Tinç Okean rayonudaki nurgun dövlətlə bunundun ügənsi boludu. Jungo süni əqil, aqıl baqmıçılıq, çonqur deniz baqmıçılıqı qatarlıq sahələrdə toplıqan texnikala, xalqara həmkarlıq arqılıq, teximi köp dövlətlərinin su məhsulatları baqmıçılıqı iqtidarını östürüşügə küş qoşudu. Bu yıl Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezgilik Təşkilatının Port Dövləti Tədbiri Kelişimi Küşkigi Bolğallıqının 10 yıllıqı. Bu kelişimnin məqsidi Port Dövləti Tədbirini yolğa qoyuş arqılıq qanunsuz beliq tutuş, dokulat qılmay beliq tutuş və beliq tutuşni tizginləməsliknin oldini eliş, tosuş və yoqtış. Jungo 2025-ci ili 4-ci ayda bu kelişimge rəsmi qatnaşdı. Jungo'nun tonuşturuşça, kelişimge qatnaşqandın buyan, Jungo port icazetini qatıq yolgu qoyup, tuncu türkümdeki belgilengen 23 portini ilan qilip, paraxot təkşürüşini qeliplaşdırıp, kelişimge əməl qiliş uçur süpüsü qurgan, həm də kelişimge əməl qiliş boyuca tərbiyələş və iqtidar quruluşunu küçəytgən. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezgilik Təşkilatının yuqur dərəcilik beliqçilik əməldarı Marti O. Kamleri mındaq dedi. Hazır dünya boyuca deniz boyudaki 4-3 qısım dövlət kelişim tüzgüç tərəb qaylandı. Rəqəmləşdürüş ötkən 10 yılda dünya boyuca qanunsuz beliq tutuşqı zərbə beri sahasıdaki mühim özgürüş bolub qaldı. Kelişimde bərpa qılınğan dünya uçur almaşdırış sistemisi port təkşürüş, port qırışını rəd qılış qatarlıq uçurlardan ortaq bəhrman qılalaydı. Alaqıdar dünya kemi paraxotlarını xatırləs sistemisi, kemi paraxotlarının salayiti, hukuk beriş və tarixi xatırsı qatarlıq uçurla bilən təmilləydi. Bu port dövlətlərinin
кемі пара-хотла портқы кірішітін бұрын қауіп қатарына тәхліл қылып, чәклік тәкшүріш байлықыны қауіп қатар юқыры обекетлаға текімі көп шілдішігі пайдалық. Джунгоның су экологиясыны қоғдаш әмілейтімі бұқетім қижығының пікір алмаштұрыш мәзмұлдырынан бірі. Шанжан дариясы вадысыда 4300 қылдың артық су жаллықлары ба. 2021 жылдың башлап, Джунго Шанжан дариясы вадысыдекі нұқтылық су райыларда белық тұтышыны 10 ел чәкіләшіне ұмымыздік елгі қойды. Бұ 15 өлкі дәрежілік мәмірі районғы четеладыған болып, Белік тұтыштың тоқтытылған 231 мың белікчіға қарта кәсіп өзгәртіп ішқорылаштұрыш, кәсіпі жәттің тәрбиәләш вә іждімай қапалет қатарлық орылаштұрыш, қапалетлендіріш қызметі қанат яйдырылды. Жүнгі вәкілі үмікі Чанжан дариясыда 10 ел белік тұтышыны чәкіләш баш темісідікі көргәзмі районы тәсіз қылып, белік тұтышыны чәкіләш елгі қойылғандың бұянқы қанын ижрасыны назарат қылып баш құрыш. Белікчіланы орынлаштұрышқа қапалетлік қылыш вә су жаллықларының көп қылықыны қоғдаш қатарлық жәетләді ке әмілият вә нәтижіләні мәркәздік тұныштұрды. Шанхай Деңіз Океан Дашуысының досенті Лу Че мұндақ дейді. Джунго Бірләшкен Дөлетлі Тәшкілаты, Ашлық, Езігілік Тәшкілаты білән белікчілық сағасы да ұзақ мұддет мұқим әмкарлықмы сақлап келді. Yaqın qilladın buyan iki tərəfinin həmkarlığı ən-ənivi texnik almaşdırış və tür həmkarlığının tədrici dünyavi idarə qilish, xalqara qaydını yolğa qoyuş və təcrübələrdən ortaq bəhrləniş qatarlıq sahələgi kengaydı. Xalqara yığın texnik cəhətdən tərbiyələş və cənib-cənib həmkarlığı orqılıq, Cungo xalqara cəmiyyət bilən alaqıdar təcrübələrdən tən bəhrman bolışını ilgiri sürvatıdı. Sierra Leone'dan kelgen hazır Irlandiya Cook taşösüde belikçilik ve su mesulatları bakmıçılığı başkuruşunu ügünüvatkan Benjamin Bokari mundaq dep qardı. Jungo aylanma su bakmıçılığı süni aql orqılıq közü tüş qatarlıq sahalarda mol tecrübege ige. Alaqadar texnikalarning oqşaş bolmagan dövlətlərning əmeli şəraitiga asosan yerlikleşishini ilgiri sürüş hamda tarbiyalash almaştırışını küçəytiş, teximi köp tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin su məsulatları baxmıçılıq səviyyəsini östürüşüqü paydılıq. Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqırda dünyaqı nəzər proqramımız bu iç anlıqtış bəduq. Bugünkü proqramımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim, növətçi muhariri Adil Abdulət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Biyoxəvəbsizlik xalqının hayati və sağlamlıqına, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvəbsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görstüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvəbsizlik kuruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş planlap, Adəmni asas qılış, xəvəb-qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb başquruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvəbsizlik xəvəb-qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemiz quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyoxəvəbsizlikini idarə qılış ixtidarını östürüb, dövlətinin biyoxəvəbsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvəbsizliki strategiyası kırgızıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyoxəvəbsizlik siyasəti və dövlətinin biyoxəvəbsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyoxəvəbsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvəbsizlikə dair zor xəvəb-xətərlərə faal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəytib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işə salıb, yeni taşsıman öpki yalığı yuqumunun aldığını iliş, tizgilləş, xalq uruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyoxəvəbsizlik boyunca aldığını iliş eni və müdafiəlinish iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyoxəvəbsizlikni qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyoxəvəbsizlik quruluşu da tarixi muvaffaqiyyətlər qolğa keltirildi. Hazır, ən-ənəvi biyoxəvəbsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki biyoxəvəbsizlik xəvəb-xətiri özara qıraylışıb getdi. Çıqra sırtıdiki biyotəhdit bilən işki qısımdiki biyoxəvəb-xətər qıraylışıb tən mövcud bub duruvatıdı. Biyoxəvəbsizlik xəvəb-xətirdə nurğun yeni alahidliklər körülüvatıdı. Dövlətimizin biyoxəvəbsizlik xəvəb-xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflər var. Şuna, dövlətimizin biyoxəvəbsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvəb-xətər və xırıslanı igiləb, biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvəbsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın görərliki igə tədqiqat və planlaşını küçəyitib, dövlətinin biyoxəvəbsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gərək. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məsul boludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncillik kapalətləndirdiqan biyoxəvəbsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvəbsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəyitiş gərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga raya qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətinin biyoxəvəbsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanun nizamları və biyoxəvəbsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəytib, bütkül cəmiyyətinin biyoxəvəbsizlik xəvəb-xətirinin aldın eliş enini östürüş gərək. Birləşib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puxtılab, biyoxəvəbsizlik xəvəb-xətirinin aldın eliş tizgilləş xəlq uğruşunu yaxşı qılış gərək. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldın eliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş planlap, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gərək. Biyoxəvəbsizlik xəvəb-xətirini küzətiş və onundan siqnal veriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, siqnal veriş sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtali kuchaytirib, oxirgi uchta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumliq kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, baldur bayqash, baldur signal berish, baldur taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez sur'atda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolar zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan oldi uchidan to'sib uzib tashlash kerak. Mavqani texmo dal joyida, texmo unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish, tizginlash, tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydinlashtirib, kasbiy iqtidorni o'stirib, asosiy qatlamning o'lini putlash kerak. Bioxavfsizlikdagi nuqtali xavf-xatar ko'riladigan sohalarni chin ko'zlab va qattiq tutib, tövənçək təfəkkürü və xəvb-xətər yığını küçə etiş gərək. Canlıqla baylıqı

O, əzcil Rayhanı unutub gidiş üçün plan düzdü. Amma o, hər qeydim Rayhanı əməz, düzgən planlarını bərbərləb unutub gedətdi. Rayhan və axırlaşmağan yeliqi şiir hər vaqt onun yadıdı idi. Ondaqda, o, Rayhanı unutuyalam. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılgan Abdurşit Eli'nin Rayhan namlıq hikayesi bolsun.

vaqt to'limi tez o'tdi. Ko'zni yumib ichib bo'g'icha oliy maktab imtihonimni kap qoldi. Bu orliqdimi? Izchil holda ko'rishib turdik. Aslida vaqtni cho'n tutib ko'proq bir narsa o'rganishim va nervonni aram oldirishim kerak edi. Hech bo'lmaganda boshqalar shunday o'ylaydi. Ammo men uchun sen bilan ko'rishib turishning o'zila eng yaxshi aram ilish va eng yaxshi o'rganish bo'ladi. İmtihanga kırdığın günüm ətiyəndə könlüm ilişib, bişim qeyib, tolumu usul qobuddu mən. Öydikiləgə çandırmaslıq üçün imtihanını qandaq bədən digən sualğa bərdək yaxşı bədəm dedim. Çünki məndə şundaq deməkdən başqa neymi amal badəksən. Ola məni imtihanı yaxşı bəsün dəb oqutqan. İğrimini kötürgən əməs midi? Şunundan kiyin əsən bədən körüşəmədim. Qarmaqqa səndən özümünü qaçırvatqandək edim. Navadi ko'rishib qalsak, sen mu jazman aş suolni so'raydi. Biroq, sening bu suolinga herkes mu boshqalarga bergan javobni beramaydi. Seni sig'ingan daqiqalarda, sening shu suolinga javob izlaydim, yig'laydim. Keyin bildimki, buningga javob topish mening qo'limdan kelmaydi ekan. Shundoq yakunga kelganimda, sim-sim yomg'ir yig'latdi. Derazadan talaga simildab yig'ayotgan yomg'irga qarab Bardala özümdən başqalı bir adam bu qalqımda bayqadım. Keyin nəticəmi çıxdı. İmtihandan ötkən sabaqdaşlarım bər-bərləb səpərgə atılmışqı başıldı. Mən muş günlədə heç kimlən körüşmüdüm. Möküb düşürdüm. Özümdən eğir cinayət sadır qılıb, keç bürgən cinayətçilik es qılattım. Məndən zor ümidlərini kütkən dadam, imtihandan keyin İmtihan və nəticə qıda bəl iğizmə gəp qımıdı. Bu hal, mini teximi tükəşdir vatatdi. Səndə bir aylar yetib gəldi. Mən cimcidla yenə sınıq qırdım. Bu qıydım, nemişqə qaydı oqış qararıq gəp qalqalıqımni özümü bilməkdim. Bu bir yılda həmmin nəs təkralandı. Pəqət, sən bilən mini oturamdaki yoşurun işlə qayt təkralanmadı. Bu iş qancilik təkrarlansa, mən şüncilik xoşal bulatdım. Muallim yəni ötkən dərisini yəni ötətdi. Savaqdaşlarım və mən yəni işləyən tapşırıqını yəni işləkdik. Bıraq, biz qayt görüşmüdük. Dəsləbdə dərisdən küşüb, aldıraplı öyə qaytatdım. Koçilad yürgəndə, beşimli içəyə tıqıb, səndən özümünü qaçıratdım. Asta-asta həmmi nəsə özgərdi. Səni sınıbda oltırıb cimcid saxlaydıqan və koçiladı yürgəndə səni izləydiqan bub qaldı. Bıraq, sən zadlı körülmüdün. Xudu boyədə yer şardı yox təkli bub kətdiq. Künlə, şu tariqədə ötəyibədi. Ali məktəb imtihandan ötüb, oxuşqa minış aldıdan tuyuqsız sən bilən uçuruşub qaldıq. Qaçanma maqçı bulvatısız, dəb sordum məndi. Bilməyəm. Bəlkəm ədim yığıb gəlişim mümkün. Oladı, ax yol bolsun. Baya, qandaq uçuruşub qalğan bolsaq, yəni şunda qayrıldıq. Sən kətkəndən kin, aşı boludu deyən bir eğiz gibin yadımqı kırıb aldı. Başqa gəpdərin mənə yığı tuyulmadı. Amma, boludu deyən aşı bir eğiz gibin məni bir yarım qaldı. O gibinin beşimi, axırma ba idi. Bıraq oyunu verib, o gəpnin axırını unutub gətdim. Sən mi min unutub gətsin deyən məni də, boludu deyən bolsan gərək. Axırını unutub gətkini bilən, beşini unutuyamayıb atatdım. Şu yədən qaçanla da qayıtdım. Qanda qayıtdım, bu mənə hazırqıcı bir sır. Arlıqda mən Ali Məktəbdiki 5 yıllıq oxuşumunu tamamladdı mən. Yurtqı qayıtıb, xizmət kimi çıxıbdı mən. Mən şu günü sən bilən xoşluşub, boranda qalğandan başlayıb, kəl gözümünü unutub getkən idim. Pəqatla ötüb getkən və məngü təkrarlanmaydıqan aşı yıllanılı oyla etdim. Əslimlə, bağancı zor

ikinci planım dastlabki önüm bəgəndəkmi qılğan idi. Lekin vaqtın ötüşüyə əyişib, bunun bütünləy bihuda avarçılıq ikənləkin his qılışqa başladı. Səni ən axır

Şunda qılıb mən bütünlüy məğlub oldum. 3-cü plan həmməni yox qıldı. 1-ci plan bilan 3-cü plan arlığının şu qədər yaxınlığını hiss qığınımda ölüblü tükəşməkçi buldum. Aşı körümsiz biçara cəstim arqılıq özümünü qaytadan qurub çıxmaqçı buldum. Peyxan, bu sınım ismi. Mağı qağını tutqılı, fırıqlı bulmaydıqan, lekin oylıqan sırı çəksizliğini hiss qıldıqan bir ism xalas. Mən senin bəxtlik buluşunu ümit qıxan. Seni özümün bəxtsizliki arqılıq bosumu bəxtki eriştürüşünü oylıqan. Amma aqibətdə həmmədən qorq qaldım. Qorq eliş bir ər üçün ölümdümü iğir paciə əməsim. Reyhan, mən sana nurgun nəsəni düşündürüb birəməyəm. Bəlkim, bu bizim otturumuzdaki ən axır qarayalıq bosu gerek. Esandı bu. Toğulgan günümdə mən qatdıqa yacalandı. Ayacandın yap yeşil yubarmaqla arsığı sığıp gettim. Sən, iliqi dostum bilən beni köp izdəb, axırı alqınımdan tepi aldım. Mən alqınımda uxlap qalandım. Bana bu, bizim neyim üçün tezli xayirləşkənlikimizdə çöndür bəs gerek. İliqi dostum sözün könlüki bilən bizni ayrıdı. Gerçi biz bir yerde tursak mı, aramızda sus karangoluk külümsirap durattı. Onun kiyin biz her gün uçuraştık. Hüddü mən seni aşu hala dükülmeyendek biz daim uçuruşup durduk. Biz her gün uçuraşkanda senin aşu sus karangoluk içiye sığıp kırbatkanlıkını his kılattım. Aramızdaki işle hüddü oyundakla tozup gettim. Ameliyette bu oyunu biz işkimiz oynavatattık. Oxşamaydığın yeri, sən şu qədər teniç, şu qədər çəksiz idi. Mən bolsam, tört tam içi də toxtavsız tıpırlaydım. Sən aldımdan ötüb gettin. Ötüb getib atqanda, mən bu xətki çəkid urğandım. Şunda qılıb, biz ayrıldıq. Sən qorsuğunu götürgən bidin, qarşımdan ötüb gettin. Yağmur yığvatatdı. Mən kütkən yağmur yığvatatdı. Lekin onun hər bir tamçısı məndən yıraqda qayıp bolatdı. Əməliyyəti bula məngü yazılmaydıqan həm məngü axırlaşmaydıqan xətlə idi. İşkimiz aşu xətlə arası da cim-cim həsrət

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.